0: Maiti ana tau amen. Kosilia pulotu hau. Anau ia i te mata iti rua tawasini e iwa. Me taki maata. Kia rana, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Pī monu rima torotai.
2: Yo ne pene toru i rawa taiki oru maano. I a rao mai te atua i tō te arnei, kua orongo mai aia tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
3: Pī monu rima toru tai.
4: Tūrou, tūrou, tūrou. Nau mai, nau mai, nau mai. Tau mai, tau mai, tau mai. Te tauianga o tēnei au, ko Hamen toko ingoa, ta maano akatoko manawa, napotoru, e rakaanga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au i te reo o teta ike, me te mata iti ta i tawaseni i vaanere i ta inga urumarima, e reo papa a te reo mutua te kukiarani. No te mata iti rua tawasini mā toru e reo mai e tō tātou reo Māori e reo mutua. Kia kite mai koutou karanga tōku vauvau ki tuku mutua vaine aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. E a rā i pera e. E a rā i pera e. Kimi atu koe, kimi atu koe. Te karanga tēnei au. Tamariki mā. Ma ine mā, i tā mā kimi ia te reo o te aitapona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto i te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e iri pirita kai ki runga i tō kā ki. I tā oki i te reira, ki runga i te papa o tō o nākau. Ki a rauka i āku, mama mā, papa mā. A pī ia mai mātou. A pī ia mai au i te reo o te aitupuna ki a rauka i aku te taui i tēnei au. Te kara ngāra te māseli penerua ngā uru i rawa ono e a pī te tamaiti i te arātaa i te kai i aia ki a airera e ki a pakari aiara. Kare e akaruke i taua arata ara karanga i te reo o te aitupuna. Mau i te kō. Mau te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rāo ka ki. Ie koko!
5: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Āpi i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
6: Pe e saramo i vango uru maono e imene ia Yehova i te imene ou. E imene ia Yehova e te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e akameitaki i tōna ingoa. E akakite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira. E kia reka reka enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aro aro o Yehova. Te aire maira oki aia e akavā i te enua nei. E akavā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te au tangatāra. Ma te tua tua mou. Nā nāra. Āmene.
7: Muni toi tā kaki awa dei.
8: Eh, te iwi a koe. Karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena de rā ngā.
9: Ko te roa manga te maunga. Ko avatiu te kauvai. Ko te au o tonga te waka. E tupuna nōku. Ko rā ui poko ati. Ko Paul Osworth tōku mitua tāne. Ko Tania Akai tōku mitua vaine. No enua mani. Ko Paul Raut ko Matthias tōku ngā teina. E noo ana au ki atupa. I tupuna.

te hiru i turu rā ono no me ki koi te Go Media Stadium, ka tu e atu, akamatātu i te orotoru, te Fijians Bulla FC ki te South Island United. Me oti mai tā rā otu e anga, ka tu e atu te Auckland FC ki te South Melbourne. Ko te tiketi no te ia ngā tu e anga, e anga uru tā rā, me te kupu tangata e a, me ko koi ane ki uaka ere ki te ia tu e anga, e runga uru tā rā te tiketi. Atorotu i te Ticketmaster NZ, no te tiketi. A te paraparauiri rā itu no me ki Eden Park, horatoru ka tu e atu te Solomon Kings ki te Tahiti United. Me oti mai tā rāo tu e anga ka tu e atu te PNG Hekari United ki te Vanuatu FC. No rea, pai mai tā koto au rewa, tā iri iri, turu turu e rei te ao, aito no te turu turu atu, ia rātou e tō rātou tu atu e, tamaki nei rātou e, ko ei te ka piri atu, ki roto i te whainara a te rā rongo uruma a no me e tū mai nei. Anga uru tā rā te tikiti, no te kōpū tangata e a, me ko koe anake o rā ka eri ki te atu e anga, e rongo uru tā rā te tikiti.

0: e saramo i vango uru maono e imene ia Jehova i te imene ou. E imene ia Jehova e te pā enua katoa nei. E imene ia Jehova e aka meitaki i tōna ingoa. E aka kite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira e kia reka reka te enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aro aro o Jehova. Te aere maira oki aia. E akawā i te enua nei. E akawā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangatāra ma te tua tua mou. Nā nāra. Āmene.
1: Te programu Bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.

roto tātou i te tuanga bilingual, orotoro ki te orono e te ia i runga i te programo pimo nuku ki arani e tuatau no te takawe mai i tō tātou i te tangata rea kare i a rātou tō tātou reo. Nā roto i te takawe anga mai a rātou, kia marika e kia rākei rātou i tō rātou tūranga kuki arani.

0: programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.
1: Me ko irena ki koe e kua ati e te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio, ni ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu ānere e toru ono ono, iwa iwa ono. Me kore, i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga i rata pū i te ruanga ururā, pī te temi a horongo i koe i rata pū.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana kia koutou e te isi tangata i te ati angani. Kariro nā tō tātou tēga māra iru. Nā ana nā tangata kere e oronga mai e te nuti no o e matawera e no one i Tamaki Makaurau nei. E reu ki a ana nā ki Raro Dice. Tō me are Pouta Jet Fuel. Mani o kua te ako a mea ana nā ki Tamaki Makaurau nei. Tēnā mai te o nuti e te o karere. Nō roto mai i a Matawara Incorporated Society o Tamaki Makaurau nei.
1: Reo aka mei take a maata mei koni atu i te kumiti aka tere tere o te Matawara community. Kia tātou te o mema te maro iroi i te ara mai ki tō tātou tūmatitenga. E tā tātou kawi pure i o te wākene i te manaka i te pākene no te mitua waine mama mi i puangi tokoro teia o papa te kāri ki puangi. Te mātou i e tātou te ero mani kiro te tā tātou pututanga i te hao ngā rā i te pā. Ki aho mita ki e kōtou na po kōtou ngā kō maorora, kōtou te tai mai, te eri mā akaputu, te oke mai, no tā tātou tō ngā tikiro i te ira pupangi. Wā mataura papa te kāri ki te ārawi i tātou. E pera katoa te ano, te kopu tangata tato to, te aka mai teki e te tono te wairo maororo no tato, a karatu to tato tumatitanga, te oke atu nei te reo hapu maana ki a koe, e pera katoa e te toa tau e oke e koto, fai atu ya mamami, ki te ipukare, ki to tato oire mane, e rangi atia, orunga atu te roa, no tato oire tangata, e no omera ki runga e te ipukare, e pera katoa to tato tumatitanga e raro e tokoroa, te kopu tangata te te atu kirire, e te tātou i taka ki e te tātou mito waine a mama Linda Erena Hoskin Taramai ki aha pumana mai te tua i a koe e John ta waino kuru te maruiru i te rawai tanganga o to o mito waine e peraka tō tō ai tēne tō o tuine te tai mai te o kupu tangata te arumai me Australia ki aha pumana i a koto i te tātou tumati takane e reo ako maararo o te me kapiki atu i paang i eru mai tato ki putumutu mai tato e ki arawe tato i tatato i paanga te mato i e tato a reo i atu nuko kapiki atu te i paanga na tato pene te marama mene ka pou e te marama ko kapiki atu te i paanga na tato i ne akarungo nongo o me koto me akiriki te atu rei te rei ki rungo e tate marama e te tirua no tato e te upunanga e no tato te tumati tenga mamami i pongi ko ki te tai puapi maro i roi i ruto i te kiorana pūrunanga reo i pera katoa i ruto te api tamari ki takitumu nure te oronga atune te reo aka pumana te upunanga kato to kuki are no akara ne ki a koe papa te aka ariki i pera katoa i ano e te kupu tangata kato to no te imi tawai ni maro i roi ko a takake e toi Yo ka mita ki tō tātou rātio ku kārin. No te tōnga tā rātou i oro mai ki ero me kirungai te marawa. Ki aka kita ki te atu i te o nuti. E te o mea e tupu nei. I ruto e tō tātou matawera community. E pera kato i ruto tā tātou punanga reo. Ko ana nā tangata kere. Te ia tōko tō tāia ke mero tō mai te putuputonga matawera community i akara nane. Te tō te aro anu tātou. Ka kita ko a te e pita mo kumo ki orana e ki o manuia.
2: Tēnā konei te areo o tō tātou. O i tūpuna, te i te tangata, kā reo nā reo, e i te tangata ia, kā reo nā kōrero. Te i te tangata, kā reo nā kōrero, e i te tangata ia, kā reo nā pāsireia.
0: Te au nūti, nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te isi tangata i ti ati angani. Ti awi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro a gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nuti no te o mea tupu mera i tukuro.
3: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maana ano tō tata atu ko Jesu Mesia. A me roto mai i tō mātou papa orometo Reverend Tengaru e mama Ann Paniora, tō mātou Parish Clark a papa Charlie Turia e mama Maruia Turia. E pērā katoa te au e kārensia kātotua i tokoro nei, e te iti tangata kātotua i tokoro nei, te tuku atu nei mātou i tō mātou reo aka arawe. Kia kōtou kātotua kio rana, ko te mea mua, ko te ia ano tamariki. Me roto mai i te api Tainui Full Primary School, te tautane rātou e kia taita rātou ki te taitere kia Japan, kia akara rātou i te tuanga o te oranga o te ano tamariki i reira. Te tautā pakari nei rātou i te tai au tuanga kimikimianga muni kia rauka i te tauturu i a rātou kia tere rātou ki Japan i roto i te marama ko okotopa. Te mana kei kua tere atu au ki te kimekimeanga o te ietamaene ko Maya J. Porturu Stowers. I te tuatono papa, no atu mai i te tuatono mama, no Samoa e pera katoa no Tongarewa. So ko te ietamaene e te tautaha nei tōna ngā metua, te ta iau rāvinga, te tutaki i te pātete kia tere tarawa tamaene i te aru i te ia tere ki te apane. So kua rave rātu i te tei tuanga housing. So mataura te iau mama te erama i te turu. I te akakoroanga o te ia tamaine e pera katoa i tōna tungane. Ko te rua, ko te ia tamaine ko Arani Tekotia. Te rave nei eia i te tei raffle. Va i e, me ere koe ki runga i te Pukamata Facebook, ka ki te koe i a Leanne Teo, tōna metua va i ne, te teia taratu rāvinga i te tauturu, i te ia tamaiti. Te prize no teia kimikimi anga, e mea inangaro i a mātou i tokoroa nei, Trailer of Wood. Ko wau, inangaro la e ua i te ia va i e no te mea te tau nei mātou i tō mātou i te pōpongi. Ia maana te ngutu are. E pera katoa ko te toru o te ia tamaiti ko masue te koti e hawa ana mātou i aia. Ko mata men. Te tautaha nei eia e tāna tuanga te kimi i te te iho sponsors i te tauturu i aia. Ia aru eia e te ia tere. Norira te kite nei koutou i te au rāvinga taka ki tā te tu i oronga mai ki te iho kōpū tangata ki te ia au anau tamariki. Te ia anau tamariki me te te ingauru mā rua, te ingauru mā toru o rātou mata i te year 7, year 8. E te tautaha nei rātou e ki a tai rātou ki te apani roto i te iamata i te. Norira te kite nei tātou i tō rātou o Marurui i te kimi rāvinga, tā tātou turu i te tamariki i roto i te au akakoroanga. Ko te rua, ai kua akamata te au tārika reka a te tamariki me te kete pōro, te soka e pērā katoa te tue pōro e te tue pōro riki. I roto i te iamanake, akamata te soka a te tamariki e pērā katoa te kete pōro. Ina nai kua rave ia i te mini mods. Mini mods ko te anau tamariki me te anau tamariki me te ono mataiti e tarawa tu ki te ingauru mārua, te ingauru mātoru, under 15s. So kua ere mai, kua tere mai, mai turangi mai, mai rotorua mai, mai manga kino putaru, te iau pupu tamariki, kua ere mai rātou ki tokoroa nei. Kua ia tuka ai te anau tamariki i roto i te ia tārika reka tupoti. E pērā katoa tō rātou o metua. I te aruaru i a rātou, te tauturu e pērā katoa i te akamarurui i a rātou i roto i te ia tārika reka. Ua mataora te tamariki. Ko ia tukai rātou. Ko te tamariki ta maine, te tamariki ta maro. Reka rai rātou i te iau tāre reka reka. No reira i roto i te marama o tio, no? Ko tai rātou ki te openga o tō rātou tuātou i roto i te tuanga o te rigi. No reira, te akamāruero i neau i a tātou. Ere, kia kite koe i tā tātou anō tamariki. Erawe nei, roto i tā rātou tāreka reka tipoti. Ko te toru, te ia ipa toma ka tētea ma maoanga no te rā o te o metua wa ine. Iri na ke rā ia we, i nangaro te tuatua i te ia rā, e me te kite nei tātou ia aka manoko koe e ata ao ka rave i te aka meitaki i to o metua wa ine. I roto i te ia ipa toma sāpati, aka meitaki koe i to o metua wa ine. E manuia, manuia koutou. Te vai nei, te konei. Tokoto o metua wa ine. Mātou, hei, mātou, maara ua mātou i tō mātou o metua wa ine. No reira, i roto i te ia ipetoma, ka meitaki tātou, ka meitaki atu tātou, tuku atu i te reo aroa, ki tō tātou o metua wa ine, no te ia rā maata te tūmai nei i te ia sāpati te rā o te Mother's Day. No reira, atu tāku kāka ki te kia ke tātou, kia no o tātou ma te maru, ma te au, kia maana rai tātou i roto i te ia tuatou te winter, te ia tuatou anu. Kia no o atu tātou i te kāinga, kia maana rai tātou. Te ia te reo aroa, mei konei atu ia mātou i tokoroa, te atua te aroa, kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna ko oide i sitangata i tia ati angani, te wanganui tātou, kariro nātou tātou, te ke maru irui, nā ngā metua, are aiti e oronga mai te nuti. O te o mea e tupu mera i wanganui.
4: Kia rāna tātou kato tō te aroa mātou te atua. I te lāsu i keuki, e nā te tae ke oku, nā no roa, takairangi i tukoti te nuti, te tapapātine te mamā. No te Mother's Day ati e sāpati e arimani. e te karaka nei te mama i wanganui nei i te tetea mamau. Tō rātou i dēnā ki anga, a rawe rātou i te tai i anganga, e kare i rawe i ana i te tuatau ti hamata ki topaki nei, no te mama o ti a rā. Teo tūtua tamata ora ti anā rātou. Ki te papa ki ki matu. Kua no wene papa a ere, eo tāne papa a. Kare rau ki i te au aronga ere pure. Ko pati katoa ratu i te iau aronga. Te piri mai i te Mother's Day i te sabati ere mai ni. I rina ki o kamataura ratu i tō ratu rā a te sabati. Ko te rua, e kimi kimi anga mune katoa ti a na te umapu, na te culture, e na te youth. I wanganui nei i te manakai katoa e ere mai ni. Oho, tōna ki anga tā rātou. Kimi moni nā rātou. Pati katoa nei, i te waronga, te kainangaro, i te piri mai, e no te kimi kimi anga moni. Ko te community a te kuke ale ni wanganui nei, e toru putu putuanga, te mā.

0: ti atianga nei. Te tere atu nei tātou ki te waipaunamu. Ki raro roi te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo. Kariro nā tō tātou tēke. Nā tere papatua e orangu mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
1: Ei, ki ora nā tātou katoutu e karoro mani tātou rātu e roto ti ai ei. Ki raro tune i Waiho Pai. Muri hiku, tangi ki e tātou roto ti e rā. Koro maki mai, are o te menu ngai ta tātou rātio i te rāke epitomara. Nā ngā ngoi ngoi a rāe te tīrera epitomo no māto i nā rā. I te wiki uake nei, ko a kaoti atu te API, a te digital ai, te computer class, basic learning, e rongo or māre mā tātou tamari ki te ere mai, e ono taenue piri mai, are ko te kuki ere ni ua, ko te āmoa, te viti, te kiripati, te Niue, te Solomon Island, pirakato te Māori, tātou kuki erin, te tiri api ina tātou wa kauti tiri rei te maanakai ni, nā roto i tā rātou graduation, te akote anga te o ngā angkato tō tā rātou api. Kua marik matawara mātou, ko tāme ugi te major sponsor o te te rongo nā rātou te muni, te poe te akakoroanga, koe ugi te board o te Pacific Island Trust, nā rātou katoa i oronga te certificate o te automariki i te re rara. E rungu uru māri ma a, ma mane te rea te aerenga o te api ianga, o te mea taima i te automariki te au, te ura o te api i te au waiei. Ea, punctuality, mako kino, are tangata i topa nei vao, mide akamata e tai o atu te apenga. Are karika o te te rongo te moni me ki te mai rātou e mako te anganga te rawe i me te katoa ki te tāko te anga waini tini kūki aren nā rātou ki rawe rawe te anganga te mau recruit te tamariki pera katoa te api atu nā tātou tamaini nā si a o ki te pō api o te api atu tui te tuanga api ai it's good to did it at the mana kai e te mana kai ka to ta to ma ki te pacifica e te ngaro ta to family e ene mai a ya ka mite ki te tu e mari ro itse kai te family e te ene mai te to churi ra to ra ki te ki ta to te ngai ara au muni pau ara ki te at ku ki ene ne kore ina ngai te ene mai ta ngai te ngai ara ku itse ki ta au ki ngai kai kara au tu ta ki a pau ro ta amuni ere te to opute ai tērere i nūti no tātou, e ko taikatoa mai te aronga o te fire emergency o Invercargo ni, taikatoa mai rātou i te market, pai me tā rātou information, e te te umea te tai i tātou e tātou e maramarika, tia rātou. Te rākatoa, marika te kite atu te itstāte e aereara, e uiwiara, te tūtou aerere tā rātou display, ki te koto i te varaipāni, te toka, ai waka o kia, tā rātou propi anō tīrera. I te akāra rei tō tātou mana safety roto i tō tātou ngutu ai. Ko te anga i tupu i te ia maanaka i tupākini. I tā opinga i rei tīrera rā. I te ia e pito mai tupākini. Ua taka ki e tō tātou me tō tāne ko i oki a Papa Kambo e kapiki ana. O papa te okota i katais. Wa ere e tōna ngai aka ngāro iang. A me te ke maata ki te community, ko tō te atoro mai tō tātou kuputā, te nārato i te tumata tenga i te e tuatau, i a mama Maria, e tāna anau, e te kuputā ngata kātoto, nā te tua, e orang mai, e kapumana mai e tātou, e roto i te e tuatau. Thank you, Matt, e te itstāt, te atoro mai e rātou. Ai, o te maanga nūti tēnā, mera rotu ni, te rā ua, a konukono i o kōtou, mātou te kairaro ni, maana i te au, me vata tātura te e, koi ai tēn, a kono i tātou rata tō tātou ngutu are, me te ki ngau mo te karongarong mai, a karonga ko mai, a te e peto mai mua, ine, tangi ke i a tātou.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Whakarongono o tātou i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora ana ko ai te uteki tī atiangani, tī avio no tātou, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapātu ni, ki tonga lewa, kariro nātou tātou teki, nā puna wano e ora omai te nuti no o tonga lewa mai.
3: Kia ora ana tātou a karongorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nū i roto i te ia awatea. O te ia koto koto tai ake ko puna wano, ea ka iti iti atu nei kia koto, me i te kōki aira nei atu nei. Tō tātou nū te mō i roto i te ia petoma te ere ia mai, ko a rawi ia te tai ki tā tātou mire ura, o te aronga mama ata te e roto i te ia, o a mata ia atu. Tātou te eno tonga rewa, i roto i te pupu o te waini. I roto i te reira, tātou ta maene o te anai kura viniki. Mariru i te kaiti ta maene, e te sumaringa i roto i te tuatau i rawe atu e aia i tāna uraanga, te slow beat e pera katoa te fast beat. I roto katoa i te tuatau, wariro te reira i te oronga mai i te tai Eka marirui, tātātou o tamariki, i te enua ana nōrunga i te piri atu ki roto i te ia tarere ang. Irina ki a ue, rawa te o taunga, no te aka marirui, pēnei, maanga aka maa, nōrera te tai o ngai, irine tūkaui i roto i te nara te o tai ake, aka atinga nei tō rātou tātou, i te tirene, e te aka marirui, koi e te kai. Ko i te kai no te marire, ko i te kai no te haruaru. I roto i te raweanga i te au tuang. I roto i te tuatau, te akatanutanu ia nei rai, e puputangata te, no roto mai te owae au o te nutirani, te ka tere tere atu ki te enua tongarewa. I roto i te tuatau i te akarakara atu, i te tei au projects, i te tei au anga-anga. Te karauka i rātou i te tauturu, i roto i tā rātou programu, ko te karanga i te ngote programu, ko te Twilight, New Zealand Defence Force Twilight Program. I te mata i tito pāke ne, ko rawe atu rātou i te rira, i runga i te enua akatoka manawa. I te mata iti, te rekareka ne i te akarakara angae, ko ikina ia mai a tongarewa, no te akamitaki i te te iau tūranga, I runga i te tua te enua, e mitake no tātou i te enua tongarewa i roto i te tuatau tā tātou e ere neki mō. I taapanga i tō tātou nuti, i roto i te tuatau te manamana tā o te tisara e tupu mai nei i runga i te tua tō tātou enua. Kare o tātou ua i tongarewa, marira te au enua kātou tō o tuku ki ere nei. Uriro te reira i te tai tuatau, i te tamatemate i atu, tō tātou pāua, ki arauka i te taporoporo e te akarawarawa, i tō tātou tisara, e no te papu kore o te tamaki e rawe i mai nei, i roto i te tuanga i te Middle East, i te tuanga te kai i a Peresia. Tō i roto i reira i te tuatau, te te akamariru i anga te akawamani, Tāporoporo i te rere, ia e kai mōmō, kia rauka kia pāpū tika i e, te pē e ne, kia rauka i rera at least, te akamariru i atu, i te tāporoporo i tō tātou, kia roro atu te rera, i roto i te tātou, tā tātou, tātou pāpū kore, ia tātou e aere ne tātou ki mō. Ko te rera te nūti, me runga i tō tātou e nō, e pera katoa i te rā, i omoka, Ko a rawe ia te akata inu anga o te tauturo oru metua o tā tātou ako noanga CICC o Omoka. Ko i oki ko Suihua Masters, ko ia te tauturo oru metua te iki mai, te mono ia papa Tini Ford, rāwa ko mama materau i moma ia nei te. I te tuatau rai takake e tuai, ua akapapu rātou e me oti te tomo ia peula, ua ikina ia mai. E ko te ia i reira, te iara, o te te iki, waka tapu ia aia i te iara. O te reira tō tātou nuti, me te enua tongarewa mai, te rā o, me i āko ki a koutou, e a karongorongo mai nei, ke manui, te atua te aroa.
2: PMN Cook Islands.
0: Te nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko e te isi tangata. I te ate ani, te tatou i te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nā tō tatou teke nā Teremoana Brown e oronga mai.
4: Kia ora te ako e te toi ni Gini, te roa mātou no te toi rutu ti arawe hono tau, pera katoa, ki tu tau i te tangata kuki aran, kato toi e koto i Aotearoa ana. Tapatu ki tu tau i pukore e kuki aran, tapa e mena kone e mātou i Melbourne, Victoria, Aotearoa e kakorawa ki te aone. Kia ora ana rawa i te roa o te toa, me mātou kato toa tu i te toa i Melbourne, Victoria. Tūranga rewa no mātou i te toa tau i e tātou e arawe ni, i muria ki te tei roa ana toa tau kare tātou i arawe ana, te iti nei te rā, ka iri iri matangi anu anu to mātou i te etua, tengoro mai te to mātou vai, to mea aka mamo e atu, ka kake mai ki runga ki te tengoro mai wa, ka re i te mana ana roa, e anu anu rai te etua e mātou, me taka e tuana rā ki te rungoru tūma, peni rungoru marima ere tu ki runga, a te aka mana ana mai ra mātou i te etua e Melbourne nei. Iri na ki anga me tō koutou tūranga revarai Aotearoa ana mea anu anu, ko ia katoa rai e mātou i te etua. I Melbourne, Victoria. Ai, o atu ki e kua roa te tuatu, ka aratatu i kumukumana, e te metaki oni rā te anau, a kuke arani te etua, i roto i te oa kuruanga i mahanu i te tupu, i te o tuatu i topa e tame ki te atianga nei. Kuke hoti te anau, kuke arani ki te api tuata i tuarua, i te inga epitomesa pāki nei, a te maruiru ni rai tatato anau, no te turanga e ki te atu nei. Pera katoa te maramaanga no te tei o tamarike tatu, ki roto i te tuanga, o te au tārikarika te pōti te etua me te tue pōro e te kete pōro maruiru e te metaki katoa nei te tereanga o te tai o anō tamariki a tātou ki ti antune ki te o tuanga o te karapu e pera katoa no te tai pāpāki i roto i te mai ti anga mai te iki anga mai ki roto i te tūranga kauono i te tuanga e nono tātou ki Victoria ki te tai o tuanga o te anga tūranga te pōti tāku e tai kotuara. Tō mātou nuti māta no te tua i Melbourne nei, no te epitomai topa tā me ki te atianga nei, kua iki a mei te tae ngā māpū na tātou e kauono, i a mātou i te tua i Victoria ki te tārere ura, i tō tātou i pukare kūki ara nei te nua ko rarotonga, ko ia te mire ura nui. Inā, ko tō mātou ngā kauono no te tua i Victoria, tā tātou tama ko Joshua Henry, e te tamaine na tātou i a Brianna, Alison July. Inā te vainei te o kimikimianga muni rira a te o turuturu, e te kōputanga te te etua, no te tauturu e rao ki e tētu ki te inua ko rarotonga. I te mea tūpoto te tuatau i te mei te te kāpikianga me te tū, e o ti rira kimi atu e koe te ka aere ka kauono i a Victoria, inā ko te ieire, ko te ngā māpō tātou, tā koe tai ko tine. Marama katoa i atu nei, e pera katoa rai te tai au Kimikimianga i atu te tai au kauono, no te tai au matakeinanga, te tai au puna o tātou i Aotearoa nei, te marama i atu te wai nei tō te tuanga inua ko New South Wales, te rākato Queensland, e Western Australia, te ka tei katoa atu ki rarotonga no tire rāka koronga. Kia maruirui rātou no Aotearoa atu nei, kare e koko, mea koto katoa te kātuko atu no Aotearoa ana, e ki tō tātou ipukare kuke arani no te tūranga māta, e tā papai atu nei i te marama. Apai me tēnā e tātou ki te etua tau tuko ngāroa, me mātou kātou tō atu te etua i Victoria, te oronga atu nei i te reo aroa ki o koutou, e akamara ni tō koutou rāma māta. Congratulations no te rere ke piripira kāwana i roto i te kamita ki ngā te etua, no te auturanga tūkeke, tō te rānau anga meira, tō te aru akamara anga rākai poipoi te vai etura. Ke mata te akamita ki ngā e koutou no te rere. No te iroko i e te apikipike maki, i rena ki te mana o te atua i te tauturu i te akamaruru i o koutou, no te utuatou tā tātou ka a aere atu ki mua. E no te inga i roto i te tūranga tūmatatenga i te utuatou nei, ariki mai i tā mātou tā kaweanga o miaroa, e te maumauri maanga ki o koutou i te kōpū tangata, i roto i te utuatou o te tūmatatenga anga, te tua te roa ki o koutou, e tātou kātoutou i roto i te inei utuatou tūmatatenga anga. E a kōpenga atu te oronga atu nei te reo aroa ki o koutou kātoutua e te omitua vaine o kuki arani i te mea e te tūmene ki moe tātou, te tuatou rā o te omitua vaine Mother's Day i te openga epitoma ka akamara i atu ei. No koutou e te omitua vaine o kuki arani, te rio koutou i te ututu i te au kōpū tangata te anau te noranga i te tangata no tātou kuki arani te o ngā i tūkeke. Ki a kamete ki o koutou no tō koutou maru irui. I roto I te nāna tūranga, e kia mataora ki piripirikawana, auraka ana ki ue, no te opinga epito mai tūmai ni, no te au tuatou kātou tōra I roto I te oranga tangata ni. Te akamāra kato ni tātou, I te omitua vai ni te moe ki te moe angaroa, ki akamita ki e te atua no rātou katoa, I roto I tātou utu tuanga me tātou, I tō tātou o tiritiri anga mena arato I te au rā, te au mataiti o tō tātou o rānga, e te vai e tūra, e te vai e tūra, e te au tuatou e manganui I tō pakimuri. Ki a koe katoa e te tuaine e Gini, e ki te au mitua vai ne painuti mai ki runga I te programu, te riro I te kiteatu e te PMR, te ana o kukiarani, I roto I te au tuanga tūke ke, ki a manuia ki mataora katoa koutou I roto, I tō koutou rā, mata e tūmeni. Aro anui me mātou kātou atu atu I Melbourne nei, ko tēnā tō mātou tūranga nuti, tāko tā Terimoana Brown, I ripoti atu no Melbourne atu nei, ke pōpinga I tō koutou a kurong me mitaki no akira, ki orāna ke manu I te atu atu aroa ke tātou kātou atu.
0: Ki orāna, ki orāna, ki orāna, ko oki koutou I te istangata kuki arani I te atianga nei, te awi aono tātou, te kapakapāta nei ki Aotearoa, ki New South Wales, I Sydney. Ka riro nā tō tātou teke maru irui, pērā katoa, a maini akatere au o tō tātou I te tangata kuki arani, e noo nei kirutu ia koe Sydney e oronga mai I te nuti, koe a Tracy Tāre Putaru ia.
5: Kia ora ko tātou kā, tūtou I te tangata kuki arani, a korongo mai ni tātou program, te reo o te tangata kuki arani runga I te ratio pimo nū, ko tia, ko maini akatoa Tracy Tāre ia, e ripoti atu nei no New South Wales atu nei. Te iri atu tātou o nuti no roto tu nei mātou. Te mea mua te nuti mua koe o ki kua rawe ia te akamara anga I tō tātou o wai au koe o ki niru kua the Anzac Day I te marama I tō pāke nei koe o ki tera rongo a o te marama ko a apirira. Ko rawe ia te iri ki te mutu arere e rawe I ana te o anga a te ikitangata kuki arene. Ko mataora I te kite I te o tiria ino, tirira ino o te kuki arene te piri mai I te tauturu mai I te anga ne e tā mātou pure te rawe ia ko mane te anga ne e ko mataora te kātou toa. E muri ki te iriro ko ere te mātouria ki Brookwood no te tai wai au rei o te itisat koe e papa pukupuka te wa aka eia te rei te tue ngai ta mātou o tiare no te aka maara anga ia ia ko ia o ki te tabu ia I rutu ni e mātou ki New South Wales ne e te rua ko rawi ia te tai rā pātanga no te itisangata o enua ko rau mei rātou I ta rātou tipoti e prakatou I ta rātou oko oko kai no te aka maara anga I te rā o te o kapi e te rā ko iau ki te manga I e dei rawe e ta rātou oko oko anga kai ki wau e ko iau ki te mutu are rei bea mua e ko rawe katoa I ria ta rātou pepe I tāti anga kiloto I te o ko iau ki I bea mua e mātare te tātai tēmui ki tiri ranganga e mua atu rei te rira o porau mei te I tangata inua manu I tā rātou katoa nā rutu te tuanga te pōti ko rawe tā rātou ki wao katoa e tā rātou koe e oko oko kai katoa po mataora katoa ti anga nuri te kite mai ni koto po mātou I tangata I kone e a kuku umai ni rātou e te rawe I tā rātou anga e ki tō rātou I tangata I tiri inua I tiri inua ko mātou ria ko te kupapa ko rawe mātou I te piri katoa mai mātou kātou toa e tai ngā I koe o ke te urawe anga I te upuri e pera katoa I te akamāru ue e te akamāru ue katoa I te o inua ere I te o anga ere e rawe I anei e norea te ere me mātou te piri nei mātou ki mua te ikitangata te kōpapua koe o ke o te ACICC e no nei mātou I roto nei I a New South Wales Nurira ko tā ko nuti te nā ka kite tuke tātou I ti epitoma ne, pera katoa ria ti epitoma ne, e tāpapa ne I mātou ria, ko I oki no te tai puri anga kāpiti, no te tai mito wai ne tai marirui e te rawe tai hanga rutu ne mātou te tangata kuki arendi te ki tāpapa ne mātou, e te tūtū ki a tēmai ki a mātou no rumai ti a mito wai ne ko mamā te re mito, te taka ki atu, so te kaka ki te atu rea ti rira ati e pitamu ki mua me ripo cha koto ki koto kato to, taupinga ri tāku nuti rea, ki tātou kato to, tō tātou e kamaru ne te tātou rā anoanga, ki mataro koto I tō koto rā anoanga, I te epitoma ne, tātou nātou ne te tātou tūma te tenga, era tu ne te reo apuma ananga ki koto kato to, no koto te tūma te tenga, tātou kato to te tūma te tenga, ki o rāna e ki mania.

0: tūtua kiti kite no tia e petoma.
1: Atau e te o papi te tau tani rea e tata tūtua i rute tata tūpuna ha akumaru iru i tato tata tūreo ki kore te rea ngaro. No te mea ko ere no matuki rarotong o ki te matu e meitake atu tata tūtua i nutire ni nei i tata tūpua papi e no mera i te pukarea. Meitake te tata tūreo e api nei tata tūtamariki. Nuri amaru i tato i tire tonga.
2: A te rui toru rā ono no me, ora ono i te aiai, ki kō rai i te mutuare o te takotayanga o te Cookie Island i Wanganui nei. Ka tūpaki ako o te tato ureo, Maori Cookie Island, ka ari ki rakaraka ia i te tei uatu ki o piri mai. Mari rā e mea pōpinga ki a reitita mai koe, ke tū koe i reira i te au peapa api no te reira api anga. Amarara i atu ne, ke tato, ta tato api te tamu i te tuatua i te tātou reo Māori Cookie Island aurakai teitaia e toru o tātou reo e ono akatangianga kare e ture pāsireia i te arei i a tātou e a te akatangianga a tuatua te rā ua i a are ki tātou e ko te akatangianga rarotonga te akatangianga te karanga ia e ko te communication dialect me taramanga ia mai koe a are ki rekaireka ia te mea e reo rai no tātou me kauta mani ki mai koe oro te aere te ianga e anganga me autara i rutaki mai koe wish e ai pākau ka mareka rawa ato tātou ai metua te imoe me ka maru iru i tātou i te iawa ka kora no reira ritoru a ono o me ora ono te aie tapiripiri mai i a koutou ili te tamai ki te tekeretere o te putuputuanga takotayanga o te culture kāra Patterson, e kia ki tēnā ia, ia te mātanga, o te tangata tae mai, o te kapapaanga, i te opiapa api i ki arau.
3: Kia rāna, tātou e noa manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio i roto i te alāne. Kia rāna, tātou anau ngai tātou rātio, o rātou i olongo mai te tai tō atau no tātou, kutuwa tū i te tai o galere, no tō tātou i sangata i roto i te alāne. Kia rāna e noa manu, kia rāna tō tātou pāmitua. Rāna tō tātou mama, mama wero, papa pasta me tuangar, e tō ea tūra tō tātou pāmitua, i runga i tō tātou malae i e nuaman, o rea kio rāna koto, i roto i te tātou ne kio rāna katoa teo tāwini o te atua, i e tāwini ne i runga i tō tātou malae. Me rā tō tātou wiari ki e nuaman, rāna koto, i roto i te tātou ne. Kale mi roto tātou manako, rāua, akumāra rei adunei, Ya ko e mapumai, tatatu e kini piar manakai e tumai ne. Ya ko ite tamang e tatatu utuare i enuaman. Ya tak maruri atu ne, orangai atu ne isi lewa maruri no koto i roto i te tatau ne. E te tatau katoa e tatau te orang atu i te kamaranga i te ra o te mama. E putoma te no koto i te mama. Ya happy mother's day kia koto i roto i te putoma e eleni tatu. E te ara katoa atu ne i te lewa kupu mana i tatatu. Ko putangata e nātu nei tu matenga e roto i te tātau, e jo te atua e rauturu mai e tātou, a pū mana mai e tātou i roto i tō tātou tu matenga. No rira e te amitua, ako nea mai koto, tātou anua nuteia, ako nea mai koto i roto i tō koto unutuale. I roto tātou unuti wei no tātou, ka mara rato e tātou avipi mene i te aua i evareire, e tangamata nei tātou avipi nuku, no tātou kaspo e tu mene i roto i te opanga o tiurai. O ja mari re me ka le awanga ngai te i vare re i te ola lima. Ta pili atu ko to tatu patupaipa i e noama. O ja to tatu alala ue i ana tatu no te i apetama. Ka ki te e tatu. Kia ora ana.
1: Kia ora ana tatu katoto e harongonongo ko mani i ta tatu ratu i te ia i muni tene. Kia ora ana tatu te romata o te toa. Te mea mua e matawara e reo a maharara u angati ke tatu. Mi ta tatu a putuputu muni. No tō tātou mutuare te kātuitia i tō tātou ipukarea. Papa tāpita tue o nore aku putuputu mai tā amone. Me e kāpiki atu te me putuputu mai e tātou. Ko papa koe i tapai mai i tā autuanga. No tō tērere aku koronga. Te rua, no tō tātou taia ke tamariki māpū. E aere mai nei i roto i te tere o te uipanga mata. A te o māpū te kārapu i e lākarahane i roto i te marama. Te pute mea o topa. No reira, no tātou rei tia kāpiki anga. Ki aha putuputu mai rei tātou. Te tai tua ngā moni na tātou ke papa tātou. Aere kiri kia tui tā tātou anō. Me tere mai i tiri ra tuatou. No reira, ko tō tātou ngā reo. Aha marara ua anga te ie. Ke tātou kātou toa te o mema. E akarongono mai nei i tā tātou rātio. Me te iwo o ke koe ia akaran e te anu nei koe. E tuku mai tā atau turu i tō tātou akokoronga. Tāni ni umai i ako i runga te numero 0276358630. Nāku e akitikiti ato te mātanga o te toto, e akapia koe e raukai te tukumai i tāori matauturu no te ia akakoranga, tatato e tapapātini.
0: Tūtua akitikiti, no te ia epitoma.
4: Te eru i turu rā ono no me ki koi te Go Media Stadium, ka tu e atu akamatātu i te orotoru, te Fijians Bulla FC ki te South Island United. Me uti mai tā rā otu e anga, ka tu e atu te Auckland FC ki te South Melbourne. Ko te tikiti no te ia ngā tu e anga, e anga uru tāra, me te kupu tangata e a. Me ko koi ane ki uaka ere ki te ia tu e anga, e runga uru tāra te tikiti. Atoro tu i te Ticketmaster NZ, no te tikiti. A te paraparauiri ra itu no me ki Eden Park, horotoru ka tu e atu te Solomon Kings ki te Tahiti United. Me oti mai tarao tu e anga ka tu e atu te PNG Hekari United ki te Vanuatu FC. No rea, pai mai tā koutou au rewa, tā iri iri, turu turu e rei te iau, aito no te turu turu atu, ia rātou e tō rātou tu atu e, tamaki nei rātou e, ko ai te ka piri atu, ki roto i te whainara a te rā rongo uruma a no me e tū mai nei. Anga uru tā rā te tikiti, no te kōpū tangata e a, me ko koe ana ki ora ka eri ki te atu e anga, e rongo uru tā rā te tikiti.
5: You're now listening to PMN Cook.

0: PMN Cook Islands.
1: Kia rana ko o tātou katoa e te iti tangata i te tuatau ko tai tātou ki te tuanga openga o tātou programu o te kārangananga i tipo. Ko ia uki ko te tukuanga haroa. So, e te iti tangata tuku mai to o aroa, ena mai ka inaroma assassination te koni koni. Tera awa me e aroa ta au e inaoro ne koe. Tēnā te tātou telephone kāre paru anere kāre kāre kāre. Rima tōru tai tuku mai i to o aroa kia ring mai. Kia tuku atu māko assassination to o aroa ki te kāto tō kia harongo mai. Inā to kick us off i tātou programu i tēnā ai pō. E, ka inangaro au i te e aroa ta aku. Nā aro i te tuku aroa, i te aroa i tātato, first of all, ki tātato ano, e, i akarara nei, te ere mai kiro tātato piarātio i tēnā ai pō, e, i teo representatives, yeah, te ngā te toa, e, te tātato tamaine, te ere mai kiro tonei tātato piarātio i tēnā ai pō, i te korawa te ka matātu, i akarana i roto i te tarere a ngā mire ura nui e tūmai nei i te ngā epitoma ki mō. So ina aro i te aroa i te aroa mua atu i kia rawa e pera katoa tō rawa au wakatangata kātou toa te ka tere atu, te ka tauturu atu i rawa no te tā emo emo anga i te pukarea e tūmai nei. So all the best kia kōrua e aroa te nā mātou i roto nei te pi arātio kia kōrua e tītaina e parakatoa e tele. Tera o all the best, e ka karokoro atu mātou i runga i te awata, e a te e kōrua, a te ngā epitoma e tūmai nei. Te te tai imene, i te tāmata o rātu, i a kōrua, e tokoroa wakatangata i te pō.

Kia ora ana ko o tātou katotoa e te itangata i tēnā e tātou e aro a ko o tēia. Noro tātou nei te pi arātua i mao assassination, e nā aro mao te aro atu i te au matakā toto. E nā kone ko a aro a mao akala na ua. I tēnā e teime e nā aro mao te aro atu i te teo mata no te oire tokoroa, te ngā mata no te oire pōneke, te ngā mata, I believe, ko marapani te tai oire i te kāmata i atu, mai e te tai ngā tumutoa e Parakato Brisbane and areo ki te pene ko Sydney ta areo ki te pat, I know for sure oire tokoroa poneke marapani e Brisbane no reira no koto te aro ai e reatu nei te ao taiake e te ao tumutoa te ka matatu i tokoto o tapere ki te mire ura nui e tū mai nei i te epitoma ki mō. Te inaki anga e kua papa koto, me korea te akapapara koto, tātakita i e tō koto wakatangata i te tere atu no te ia a tae mo anga e tū mai nei i te ia ngā epitoma ki mō. Te ia i mene, nā kono kone atu i a mātou i rutu nei pi arātio i mao assassination, kia koto kā toto. Me take atu paka.

0: Kia rana tātou katoto e i te roa mātou te atua. Kia rana ki koto e a karongurongo mani i tātou ratio pi monu e i te epo monsene. Tōko i tinda ki ngai ko mataro koto e i te karongurongo mai tātou ratio me e te orotoru i te awhatea i nanai e te awa mai ki te atangane. I nā, ko tā tātou ki te tuatau o tā tātou porakarangu te mātou i e tātou i te karongurongo i te i ora o te karangai e o te QR code. Ki te basle o te atua. Te karanga nei rira te irawa, e a kārawe e tātou i te iapone, i ruto i te saramo varunguru marima, irawa e tainga uru, tēnā kone ko te aro ai te tuatua mou, ko arawe i arawa, ko te tuatua tika e te au ko ongi rawa. Pura tātou ki te atua, e Yesu e, ko koera e tō mātou pū, me e taka kē ko i e mātou, kāre o mātou e mataoranga. Te are tene i mātou ki mua i ako e i tō mātou atua i te pupungi. I te apai atu i tā mātou atinga ka mita ki a ka pāpā i ako e te atua. I a mātou kātomo nartu i tā au tūtua i te i atinga. Arunga mai e te atua i te marama, te kite e te au. Nō ku kāpā i tā au tūtua. E nō rātou e a ka ngurunga mai ne. Te are ke tene i mātou i ako e tō mātou atua. Ki rira ko e te arataki i tō mātou manako. E te akariu i tō mātou ngākau ki tā au tūtua tika. E te au mea muna tā au e te tua i wai o mai. E i kawe inga nō mātou i te iapō. E i te au atanga rawarai o tō mātou ranga. Thank you mātā e te tua. Nō tō ua roa ua e te takinga me taki i a mātou. Ariki mai tā mātou ati ngā puri ki mua i ako i te atanga ni. Nō te mana i te kakā. E tua tau ua tu. Amene. Tā tātou pini tā tau i te ia pupungi, ka ki te aterera ki rutu i te puka taniera, i te pene turu, i rawa tai ki te irawa e ruanguru maiva, me oki mai tātou ako ni uake, a karongoro motu tātou rira, i te tatauanga i tāna tuatua, tika te ia tika ni, aratu tātou, ka karongoro mo i te tainga i mene, e tamatawara i tātou, e me oki mai tātou, ka tatau atua urira i tō tātou pene tatau, no te ia pōne. Te QR code ki te basine i o te atua. I runga i tātou rātio, Pimonu.
1: Pimonu, kūki arani. Te reo o te iti tangata, kūki arani. Te kiu ako, ki te pāsi leo te atua.

E ko te kore e tīpapa ki raro, kakamori ei, e i taua orara aia, e te tiri i ai, ki roto i te umua i ka kāra. E tai ake ra ki te tuatau, i kite i te au tangata katoa i te tangi o te pū, te vivo, te kinura, te sapaka, te nābala, e te au mea katoa i a ka tangi i ara. Ko tīpapa i ora te au tangata katoa ki raro. Te au enua, e te au reo, e ke kē katoa. E ku akamori atura i te tiki auro, ta te erikira ta nebu kanesa i a ka tūra. I rawa waru, ku akawai te tamaira te taipae kaletea i reira, ko tāpepe maira i te ngā tiuta, ko tūtua maira rātou nā ko maira ki te erikira, ke nebu kanesa. E te eriki e, ki ora koe e tua tau atu. Ku akatū koe i te taiture, e te eriki, e te tangata rawarai i kite i te tangi o te pū, te vivo, te kinura, te sabaka, te nābala, i te stuma e whonia, e te au mea katoa i a ka tangi i ara, ke tīpapa i a ki raro ka akamuri ei i te tiki aurora. E ko te kore e tīpapa ki raro ka akamuri ei, ka se tiri i a ia ki roto i te umua i ka kāra. Te ia oki e toko tai puke ngā tiuta i tuku ia e koe i a ka aere i te matakeina ngāra o Babylonia, ko Sataraka, ko Meseka, e ko Apeteniko. Kare o ngā tangata nei i akunu i a koe e te ariki. Kare rātou i arara i tō ora watua. Kare o ki ka muri i te tiki auro tā au i a ka tūra. Te ngauru mātoru. Waka ue atura nebu kānesa ma te makitakita e te riri o tō tōra. Kia taki mai e Sataraka, Meseka e Abedeniko. O taki mai ra rātou i reira i au ngā tangatāra ki mua i te aroaro o te ariki. E rewa te ngauru mā a, ko tūtua maira nebu kānesa nā kō maira. Kia rātou. Ko ia ia aine e Sataraka, e Meseka, e Apeteniko, e kāre koutou i arara i tōku nei a watua. Kāre oki a ka muri i te tiki auro tāku i a ka tūra. E te nāna, ki rongo koutou i te tangi o te pū, te vivo, te kinura, te sabaka, te nābala, e te sumifonia, e te aumea katoa i a ka tangi i ara. Ki wawera koutou i te tipapa ki raro. E a ka muri e i te tiki i anga ia e au nei. Ko tika ia, ke kore rā koutou e ka murira, e tau o rā rā koutou, ka te tiri ai ki roto i te umu, a e ka kāra. E koe tau a tuara, te kā kaura i o koutou i tōku nei rima. Te ngaru maono, ko karanga atura sātara ka mesika, e apideneko, nā ko atura ki tau a rikira. Kāre ua mātou i teitei a, i te karanga ngātu kia koe, i tēnā na tuatua, e nebukanisa e. Ina, e tika i tō mātou atua, tā mātou ia ka muri nei, i te akaura ia mātou i te umua i ka kāra. E e nā na rai mātou, e akaura i tōrima e te ariki. Ko reo tīra, kare rai mātou ia rāra i tō o atua. Kia ki te mai koe, e te ariki. Kare oki e a ka muri, i te tiki auro, i a ka tū ia e koera. Ki ro a kera nebukanisa i te riri mātai reira. E tūke e tūra tōna mata. E Sataraka, Meseka, e Apideniko. Ko karanga tūra aia, a kaue a tūra, ki e tau rātou i te umuura, e ki e taki i tū, te tauanga, i te au tauanga a katoara. E ko a kaue a tūra aia, i te ririnui i te au tangata i tōna nukura, e ri i a Sataraka, Meseka, e Apideniko. Ka te tiri e i ki roto i te umua i ka kāra. Ri ia i ora au ngā tangatāra, ma tō rātou kaka upu, tō rātou au pare, e tō rātou au pona, e tō rātou au kaka u katoara. E ko te tiri ia i ora ki roto i te umua i ka kāra. No te mea rā ko viviki, te ka ue a te ariki, e ko maatarawa te kaka o te umu, ma te rawa kera au ngā tangatāra. Ko te irawe ia sātaraka meseka e apeteniko i te mura ira. Ko e ia nei rā puke tangata toko turu, ko Sataraka, ko Meseka, e ko Apedeniko, topa i ora ia ki raro, ma te ri ia ki roto pū i taua umua i ka kāra. Ngoro ma a, ko eiti mga mga i ora te ariki ira ko Nebukanisa i reira, e ko tū viviki ua maira ki runga, ko tū tū maira, e ko nā ko maira, ko te au tungu kōrero nō nāra, kāre aine i toko turu a tātou puke tangata ri ia i titiri ki roto i te ai. Ko karanga tūra rātou nā ko atura i te ariki, e te ariki, e tōtua mō.
o tūtua maira aia nāko maira i nā, te kite nei au e te au tangata toko ā ma te rīkore, e te aere uanga nā roto e te ai. Kare ua rātou i kino, e te tū o te toko ā, me te mea e tamaiti ia nā te atuara. Kua kawai te tātura Nebukadneza, ki te waa o taua umua i kakara, wakara ngā tūra nāko o tūra e Sataraka, e Meseka, e Apedeneko, ngā tāwini o te atua teitei rawa, ka aere mai ki wao, ka aere mai i kunei, ko aere mai ra Sataraka, Meseka, e Apedeneko, ki wao me roto pū mai i te aira. E putuputu mai ra te au ariki, te au tūtara, e te au rangatira, e te au tumukorero o te arikira, kua kara i ora i au ngā tangatara, e kāre o te ai e mana ki runga i o rātou kopapa. Kare rawa o ki te tai i o rauru o tō rātou mimiti i kā. Kare o ki tō rātou au kākau i tūke. Kare o ki te aunga ai i piri mai ki runga i a rātou. O tuatua i ora Nebukadneza nā ko kera, ki a ka meta ki a te atu o Sataraka, o Meseka e no Apedeneko. Ko te itono mai i tau āngera, e kua kaura i ona puke tāwini i irina ki ia i ara. E kua ka tūke ake nei i tā te erikira tūtua. E kua oronga ua mai i tō rātou kopupa, kia kore rātou e arara. Kia kore oki e aka muri i te tai atua ke, marira, ko tō rātou ora i atua. E te i nei, te aka tūne iau i te tai ture, e te au tangata, te enua, e te au reo ke kēra. Kia tūtua aka kino mai i atua no Sataraka, no Meseka, e no Apedeneko. E tīpūpū i eia, e akariro i eia tō rātou are, e tiringa teita, no te mea kare atua tua e tikai ke aka muri me te ene te tū. I rewa openga, ku aka tete i ora te ariki e Sataraka, Meseka e Apedeneko, i taua matakeina ngāra i Papuronia. O tātou i konei te tūtua a te atua, kare o tātou i rira kakarongorongo i te tai ngā imene, e me oku mai tātou. Wakomakomātu tātou nōrunga i tō tātou pene tātou i te ia pōne. Kākite.

0: pimo nu kuki adani the QR code get the basili o te tua.
1: Welcome back ki tata tu programu te QR code ki te pasle yo te tu. Irunga e tata tu ratio pimo no i te ipo. Te nga teo imene ti akatangitangi i atu e tamata ore e tatu i mua ka tatu ka tu motu e ki iruto i tata tu kumakumanga. Irunga e te tutua a te tu. Toku itina ki anga e te mata ora mai rakoto. Tō tatu mana kumata tāku i Iki mai no tātou i te mama i ata te karangani. Te tūnei tātou no ai. Te tūnei tātou no ai. E ui angati, irinaki au e, ka tau te ia ki runga i tō tātou peneta tau i te ia pō. Nā me akara tātou i grito i tō tātou tatau anga, kua o tuku te ariki i tāna ture. Ia ka ui angati i nā te ariki ki te kātua tō. Ua tō ki e mea ka nōru i te ariki, e tō nā o taiake ki a kaue i te ia, me ka rera i te tuku i te ia kaue anga. Ko te mea maata i kone, ko tā te ariki iki anga i iki aia. Me o te ngā kau parau ki roto i te tangata, are te tangata e kia tue ko ai koe, no ea mai koe, te are nui koe ki ea, e taiake tāua. Are, nā te atua ura e te ia, te au tū e taui. Te karongoro tātou i te Maru irui, me kare rai te matutu o te manako o te ianga tamariki e toru i te tū no tō rātou atua. Ko ki te rātou e, tā rātou i rawe, ka hao rātou kutu i te manamanata. E ko te manamanata, pē i a rātou kutu i te umua i ka. Te vaira te ture, e ia ka mutaki te i e tātou. E o ture me mutaki te rā, ka anuanu i e tātou ki a āriu tō tātou o ngā kau ki te re rāu ture. Ka reka mi te i e tū ture, ka āri. No te mea nā te tangata te ia i inanga roia. Tā te au aronga vare e, te aronga ngā kau ki kino, e te aronga inanga ro i te tauanga o te taike. Anga rātou i te ia manako, e i tāpepe i te ia ngātiuta, e a ka mori nei i tō rātou atua. Nā marama tātou i te ia tuatau, i te ia ngātiuta, te iraroa ke rātou i te katiritirianga a Nebuganisa. I Babylonia, ko te tuatau te e paina ia e rātou i te tuika. Ina tō rātou tika anga, tiro te re reitiri mō te ariki. E te au taiki ko te pūpinga te ia i te akarongo i te reo te atua. Ko te pūpinga te ia i te tōpiriki a Jesu. E ko te mea pūpinga ro atu, ko te pūpinga te ia kia kite tātou e ko ai me karera te tūnei tātou noi. E mea pāpu e me tū tātou no Jesu, ko tū takarea Jesu no tātou. E tōku manako e mea mitaki i te iamata iti e rungo uru ma ono, ki a karakara mitaki tātou e. E a oa e te au tiki i roto i tō tātou oranga me karera i roto i te kūki airani i te tākina kino i tō tātou piri anga ki te atua. Ko te mea tūma te tanga tākoe ki te atura, nā tātou ua rai te iau tiki i anga rute tō tātou o ranga ia. Te rai rira, me nā tātou i iki, me karera me nā tātou i inanga rui te iau tiki ki rute tō tātou o ranga. Ka ngō i ogo i a tātou i te kopa i te rira au tiki. Te ia rā te tai mea tūmatitanga ma a tātou. Me kua roa o ki tātou i te akamuri anga me kare i te tīpapa anga ki raro i te iau tiki. A re rau ka ia tātou i te kōpā e te rira. Ka anuanu ia tātou kia tōpiri ki tō tātou atua. Ko ia ua rai te matara. E matara e tātou me te iau tiki. Pēnei ka karanga tātou e. A re rau ka ia u mātou o te rau i tāku anga. U mātou o te rau i te ia akonongana. A re rau ka ia no te a. A re mea ka re tika i te atua. Karanga na te ira watenga uru mawaru. Kore o tīra. Kare rai mātou i arara i tō ura u atua. Kei ki te mai koe e te ariki, ka reo ki ia ka muri i te tiki auro i a ka tuia e koe ra. Te rai rira, no atu e a, ka ka muri rai rātou i tō rātou o tua. Ka re te tai e pinga u atu, ta te ariki i rave e anu anu e i te rave ki a rātou e riro i te ka tuke i tō rātou i nangaru i tō rātou o tua. Ko te rua o te mana ko tāku i anu anu i te pai mai, ko tō tātou au tae ke tā tātou e piri ana. Me korera Tō tātou au tai ki tā tātou e karongo ana. E rua tua ki te tua ea. Two sides to a story. Wā karongo ua te riki ki te iau tai ke nōna. Nō te mea, tā rātou tūtua ia pai mai. Wā matauro ki e ia, reko ki e dra. Tā rātou tūtua no te rārau ki e kākamurio ki rātou i tāna i iakatū. Tāna i rave. Ki tūku tātou te te teme me akapapa ai mai tātou. Ai, inga tika, tēra tūra tātou. Ko te manako te rāri rau te ariki. Ko te meo ki e te turu i ara tōna manako. I tāna i anga, mā taura ai. Ngaru pui nei ai e rire, te ia ututua tamari ki tamaroa. Tā te ia runga i, i inangaru ki a apa. Eu, arataki katoa te ia nōna. I rito i tōna basileia. E te utaeke, o te au tuatau openga te ia, ka tīmata ia tō tātou a karongo. Ka nāroto mai tiri rei tō tātou au taeke, ka nāroto mai tā tātou au tamariki, tō tātou au waka aere. Kia mā tūtū tātou, kia mā ruru, kia kiti tātou e te tūnei tātou no Iesu. Auraka tātou e oke i te tika anga o tā tātou ikianga, e nā te tai e rawe. Ko te manako openga i rira tāku i nga aru i te akarikia tātou i te iepo, norunga i te tūranga o te ariki. Marama tātou o kare te iariki e no te ngāti uta. E au atua rai tō nei bukānsa. Hare i eka mori e nei te atua, te atua o te ngāti uta. Ko te pūpinga rā o i te ia me tū tātou no Iesu. Me i tā te ia o te tua tamariki te mārua i rawe. Ua rira te rira i te, te tau i te manako o Nebukadnesa. Poriro te rira i te akarike Nebukadnesa i te mana o te atua. No te mea ko karanga ai e ko ai i atua karauka i te akaura i okoto meru te i tō kurima. Karanga te rāreo i mene tēnā kā ki te koe. Ae, kare e turua tātou tangata i pe i egeru te te umu. Takara atu rau e a. Ia ka pe e ake. Ae, te parani a te atua. Kare ai te meta tātou au parani. Tōna au manako, ari tō tātou manako. Tāna au ravarave a ngā nganga, ari ai te mi tā tātou. Ko te tumu te atua i ari mai e ki te ene au, e a kaura i e tātou. E a kāri ki e tātou i te matāra, e i tatara i e tātou me te ara o te ene au. E te o tai aki, a atu tātou no Iesu, ko ia tō tātou atua, ko ia tō tātou pāruru, ko ia te ari mai e te a kaura i e tātou, Kia mātutu e kia māruru i te tū no tō tātou atu no Iesu Mesia. Te karangāra i Ioane, te penitangaru mārua, i rawa e turungoru mārua. Kārika ki apai i au ki rungāra, ka tua ia mai e au te tangata katoa ki akone. Māne aia, mako te kai. Tā tātou anganga ko te tū no Iesu. Ko te tau ia ngai i te ngākau te tangata, nā te atua te rira e rawe. Tera rairi e tōku mana koe te iepo. Nā tātou e akamaa tātou i te rira. E te iatea ngai rira ka ere tu tātou ka akarongorongo ko o te tai ngā imene. E mua ke ka oki mai e iu no te akako uotu i tā tātou porokaramo te QR code ki te bus lei o te atua.
0: Ki mono kūki aden. Te reo o te iti tātou. Kūki aden. Te QR code ki te bus lei o te atua.

0: The QR code ki te pasele i o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite i e ko te i a tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasele i o te tua.
1: Kia rana ko tātou katoa i te aro o mātou te atua. Ko tai tātou ki te akautanga o tātou. Porokaramu te QR code ki te pasne o te atua. I runga i tātou rātio pīmono. Te akau ketuni e utakua ka mita kianga ki a koutou katoa koutou i aga kurumaki i te akarongorunga mai tātou porokaramu. E, ko tai te rire ki te opanga. Te rina ketuni te ngākau e kua mataora koutou i te akarongorunga mai anga. Tra ua, Ako no kono i tō tātou kōpapa, te tomo tine i tātou kiroto i te tuatau anu. Ara tātou i nāoro ki amaki a tātou. Ko te kore ako nei mai e mako te ako rongorongo rātio. Me maki o ki tāo, e moe ua rai te mea kōkana i mai. Thank you, maata no te ako rongorongo mai i tātou porakaramu. Ka pure tātou ki te atua. Te ako ketu nei mātou i te akamita ki ngai te akakakanga i tōu i ngua tapu e te atua. Ko ki te mātou i tō aroa, i tō tāki ngamitaki. Tā o te kia ngai e te paruru ngai e mātou, me i te akamata mō tā mātou porokaramu, e kua tai mātou ki te opanga. I rina ki mātou e te atua, kua nō mai koe kiru tupu e mātou katoa. Thank you mātou e te atua. Nō tā o tuatua te waaia ki mua i tō iti tangata, e nō rātou i a karungurungo mai te rira, te pati atu nei e te atua i tā o akamita kia ngai, nō mātou katoa. E tai watu ki te tuatau e kārawe e koe koe e mātou, Nā roto i tō waro au e te atua. Nō te toenga o te pō tā mātou kātomo, te patetu nei i tō vairu o tapu, nō o mai guru tupu i a mātou kātoto. Ara taki i tā mātou angang, tō mātou au manako. E tā mātou kārawe, ke riro te rira e mea mania ki mua i tō nā roaro. Pure mātou i te a mea kātoto, i roto i te ngō mana, Iesu tō mātou atu tō mātou a kaura. A tuatua tō witi. Amene.
0: The QR code ki te pasele i o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite i e ko te i a tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasele i o te tua.

E tia e pata mai tō pākeni, kua ri pūti ia e te Centrix, te kamupani Centrix tānanganga, e kui kui e rei te au akapapaanga, akapapaanga numero tia, o te au aronga e tāra o muniana. No rea, e tia e pata mai rei tō pākeni, kua ri pūti mai rātua rei, waitata ua i te tae anere tawasini tangata i Aotearoa ni, te rea tu i te iwanga uru rā, ko hi oki te rea tu i te turu marama, tā rātou kai u, mi tā rau ki rea kari tūtakina ke e turu marama, en arrears o ki a. I rutu i a māti, e tainga uru māta i tōpata e tū rua pa tene o te tangata i Aotearoa ni, tā vare vare rātou i te tūtaki tā rātou kai u, i rutu i a peperuare, tengoro marua tōpata kāre iwa pa tene, Kua ripoti i riare i roto i a māti ko te numero i te roatu tirira me i roto roma i a te petema rua tawasini e rungo uru mātoro. O ti a tai anere tawasini e iwanga uru mārima tawasini te roto rātu i te tūranga re more serious no runga i tā rātu o muni te tāra uatu rātu. E rungo uru mārua e te apa tawasini tō rātou mana mana tā maata no tā rātou tāra o muni no tō rātou are e ono pa tene no te tāra o muni o ko peru o no rātou e a e te apa pa tene no tā rātou muni kai uirunga i tā rātou o credit cards e te ngoro pa tene no runga te rira i te oarunga te tāra o rātou i te muni karanga i are personal loan. E iwa pa tene, te ta ia ora muki kua, e re rātou tāra o muni, no te buy now, pay later. No ria me ākara mai tātou ria, i te tūranga o te tangata i te aura ni, kua te mai uki, te rā mea tama iniara ko want, ina ngaro tike uki koe te rā pāko ria, e re koe tāra o koe te muni ati ria, tira rei ria, ua tāri uki koe ria to okaki, no te mea, ka are a au muni e tūtaki te ia kai uni, mea pōpinga e te au te auraka tātou ki o kiro tui te au mana mana tā. Ne, ka ri e te mana mana tā tau no tātou, ua rawa te anō te ane, tara o te irina ki ne oe, te matara mea rakoto, ka akatangi o te imen no tātou. Akara kātua tai imene nā tauraki atu mei.

Kia ora ana ko te isi tangata te irina ki nei mātu i konei te Pacific Media Network Pimonu e te meitaki o meina koto ai te mamae katoa nei mātu i runga i tā tātou porokaramu i te o tuatou ka eri i a tātou ki mua e o tuatou te tai ka akatangi atu mātu i te tai o komakoma anga ato tātou taiake te komakoma aia i tōna tuatou e tikoni e e tātou. I te irina ki angarae ka akaiti mai te rira i tō tātou mamae e pera katoa e o api i anga te tai i roto i tāna o kumakuma anga te ka tā mō mai tātō. Ko ki te kotoe e taunga a ka moe au aia, e taunga aia i te reo, e taunga i te atu imene, e taunga i te kōrero. Tūke, tūke tāna tāreni. Tārara oke, okay. Kāre oke okay, e te mea te e ka ere e ka pātangi ere e tōna pū e, te mea, te mea, te mea. Nō reira, te tua te aro aia koto, i rena ki nei mātou e, ka matāra koto me, a ka rongorongo mai koto, i te tai au kumakuma anga i runga nei tā tātou programu pi mōnu kukiaren. Mei take maata no tā kōtou turuturu warai i tā tātou programu.

0: Nena konei te reo o tō tātou o i tūpana. Te i te tangata ka reo na reo. E i te tangata ia ka reo na kōrero. Te i te tangata ka reo na kōrero. E i te tangata ia ka reo na pāsire.
1: Kia ora ana ko ai te i te tangata te irina ki nei mātu. I konei te Pacific Media Network Pimonu e te meitake o meina koto ai te mamae katoa nei mātu. I runga i tā tātou porokaramu i te o tuatou ka eri i a tātou ki mua. E o tuatou te tai ka akatangi atu mātu i te tai o komakoma anga a tō tātou taiake te komakoma aia i tōna tuatou e tikoni e e tātou. I te irina ki angāra e ka akaiti mai te rira i tō tātou mamae e pera katoa e o api i anga te tai i roto i tāna o komakoma anga te ka tā mou mai tātou. Kua ki te kūtū e taunga a ka moe au aia, e taunga aia iu te reo, e taunga iu te atu imene, e taunga iu te kōrero. Tūke, tūke tāna tāreni. Tārara oke, ka reuke e e te mea te e ka ere e ka pātangi ere e tōna pū e, te mea, te mea, te mea. Nō reira, te atua te aro aia kūtū, irina ki nei mātou e, ka mataara kūtū me, a ka rongorongo mai kūtū, i te tai au komakoma anga. I runga nei tā tātou programu pi mōnu kukiaren. Mei take maata no tā kōtou turuturu warai i tā tātou programu.

0: Kia ora tātou katoa tōi, te izdanda kūki are ni akorongorong mene te kura mare vai te tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, me kare tā tātou rātio i te teme. Tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ere mea ni te au mata iti tapake nei, ko i uki ko tua tākiri Pittman, me kaore ara ko te aia mata iopo, tōna ingoa taonga te, upa me ia i runga i te rātio no te mea. I te pitama, te upenga e pitama kua kiteo i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata pirakatoa, te iti tangata papa a te re kato tō rawa i tamaki ma kaurau nei. E kua riro te rira i aku e tōku mātaki te kiangu riro te rira e ngāko poro o ngāko i tangata kūki areni no te tū taunga o te iau taunga ko tua oki no te tuonga o te teretere mōna, waka teretere mōna ko tī pekepō no te tuonga o te tāta tau, ko Mina Henderson no te tuonga o te urake ai tamu, ko Mark Short no te tuonga o te tangika ara, rutu pau, e he pera katoa rira no Nane Broadbent, no te tuonga o te siwaiwai, te iau taonga te ere mai no te ipukare amai, kua riro tika te rira, mana kone ue kua kite ere o te ta iu, te maatanga o te opinga marira ki ere mai te iau taonga ni, e maanga nui ua turai te opinga o te mataramai. Nā kupa mea iu rira ia tua ki runga te tato rajo kia puka puka atu maa, no runga te ta i tumu manako, te iri na ki au e ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
1: Ai, ki o rāna e tō raki, ki o rāna e tō tāpaki makaurau. Ai, o tai mai mātou mei te kuki ari ni mai tō koto e nu anu anu i a rāna nei, o tue.
0: Te tai uki mea e te tai ko te ia program uki nā tātou, i te tu atau, kua te rongo i mani, ako rongo i mani te rira i Aotearo o kato tōni, pera katoa, i te taitu aki i te kauwe i Australia, te ako rongo rongo mani tō tāua i te tangata i te program no rira, i ako i mana koe o tamaki ma kauro u te ako rongo rongo mani i te rira.
1: Oh, we. Okay.
0: Ina, te tai ipinga i rira, te tai ke me tā tāua ke puka puka ara tāua i te i te whareiri tapake ni koe oki nō runga i te me aero ki tātou me aka arawe tātou i te aka arawe oki tātou i tātou ki tō tātou i te tangata me aero me koe o koe e tō o anga tāoe e tō o tāonga e tō o kōpū tangata are roa ue roki ue e kitea nei te i tangata i te aka me aka arawe me ei e karuka ia e me abe arawe me karanga e aka papu me no ki e tōna tūranga e i rungo ki te enua, mi te o ki te tua. Tāko ki ki te mai eo, i tōku anga ki koe te Auckland Museum, ko ti ebunga e tangata, tō tātou isi tangata i te ere mai anga ki tō rātou ngā i ere mai rātou teretere mai me i Hawaii ki pāmama e tēmai ki Hawaii ki tautou. Tō rātou ere mai anga, ere mai rātou, huru mai rātou kirunto i te awa, ea. Hārato mai rātou te tai awa, kirunga i te enua. E oti, te maatanga o ti anga i Hawaii re kau e te tai. Ango i rire akamatara e rato i rire i te noo ki rira. E oti, e maunga re o ki te tai no te mei tiri tuatou, e tuatou hantau e matakite o ki no tō tātou ui tupuna o te mei te ere mei te tai i aronga i te tamaki i rato nori aka ina o rato i ti e maunga teitei ki kite rato e ko i te aronga ere mei. Ina, irina ki ue, ko te tūrunga tiri rong tō tātou i te tangata, te ana me anga rātou e tēmai rātou ki kuni. Te akarani rau kiu i te tuatou ko te mauri ua te tanga anga ni te aka ārawianga. E tōku mana ko nōrunga i te?
1: Mita ki mata e tauraki. Pei mua mai te mangau ki i Aotearoa ni, ki teo te peo a te mauri. Tūmai rātou ki runga aga ki te mai rātou, tā rātou maunga te awa, te kau wai, te iwi. E peo ta tato me trare. Aitete, me kore aitete me trare i te taime mua. Tara, ok, wa tae mai ui te missionaries o kia. The missionaries me mea, wa tā kore rato tia mea. Ana mai wai. Me are tato ki te tia, i kimen te tia tuato tia tia tia tia. E tato ki te uipanga enua. Mua ka tika ia koe ki te tutua, ka papa koe ia koe. a tu koe gronga ka papa koe a koe. Papa koe no e mai koe koe tō mitua, koe te ngō te enua tara. So I'm sure i te teitei me i te teitei me mua e tera ana rei tātou. Tere tere ana, me te aro ki atu. Me atu ki ngaputoru, tera ana rei.
0: I ako kia, te me papa ki tātou e tātoua. Ki te anau iru te uipa anga ere papa tātoua te e tōku mitua. Papa, ere o tu e tēmoe ki a koe. I a kurau ki me ka, papa o ki tātou nā rira, e tūranga, tūranga papu kore tika e te rāia me ka karanga rā koe, e ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki au e mātūtū a ke te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, e tūrunga mātūtū o ki tōna e tūmo e rea. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingoa tangata i rinake au e mea māmang ka o te rira tūaka wa aka ahara ave e ngaita o manako.
1: Ai, o tanu e rā. O te rata tai pe o te inunga nore iau ki a tupo o i runga te waka, ne? Mua ka tomo me koe, mea mua ka takai koe ki runga te waka, ia ki te koe. Te maunga, te ingoa te kauwai, te ingoa te marae te awa, te omea katoto. So, me agara koe, poro te opinga, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga o roenga, te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauwai, ko awa nā, ne. Te roko no ngatangi e, no mea. O te marae ko Wairota. Te ariki ko Kainuku. Te mataia pua ko Manawaro. Me kite koe pōro te ao pinga ere, tū koe ki mua te ngai tangata, a ka kite atu koe ki te ao pumo tangata, ma tūtua tu koe e rato, me kare rato kite koe e rato, o te ingo to rato mōnga. O tīrita, uki o kao koe ki muri ākara, pōro te ao ingo ere, uki koe ki raia tea, te ingo te mōnga i raia tea, o te ingo, orohena. Me kore e taiti, orohena, oroenga. Te ingo te awa, te ingo te awa, awatapu, te ingo i awana, awatapu. O kite re te kato tō rira, o kite re are e te e, a, e tai tato, e tai iti tangata tato, e tai tupuna tato, no te mea, no te au e ngoa ere. O tra tāku e mga manakora re, e tra tra te mea i tāku e irina ki e, ka tupu rie i roto te au i tai o te au mātoro i rua te waka, te tai ngā kauparau anga no rātou i te me ka roka i rātou te tūkirunga i te akakite ki te katoto te me iau te au enua tā rātou ka tere atu ki kia kite rātou e ko au te ia ko au te ia tūnei me ara koe te pena to e me ara koe te aia manda ia poa o akite mai no raia te mai a te aia te marae o te aia manda ia po i ngatangi e te tone ingoa ko a uroa te ingoa te marae tapu i tapu atea ko a uro tau e ngō rai mo tara o kite ni e tātou e te tātou piri ama toto e kore re te peo te tātou peo me rarotonga ki rai e te e te wai atura me ka tere atu kwe ki wai i te wai rare ti ngō me tere atu kwe i Samoa te wai rare ti
0: ngō tau o ingoa ere rea
1: tau o ingoa rea
0: Mi te kumata rire e tua te akararo ki o tākorua aka kitikite angai tarara. E oji, te mānakona ko o ni uruto i akue. Ko te opinga tika e ti e, te ta i opinga tika e ti e inangaro e tau ki e tauru i o ki uruto i te tuonga o te api i ki api i tā tātou o tamariki ere. Ki o ki tā tātou o tamariki ki te ngutu are. Ki o i tō rātou o mitu e, ko ai tō mātou, ko i tō tātou awa e māmi, ko i tō tātou maunga, te i aupinga ero kia, kia ki te tātou tamariki ere. Nō rira i tō rātou tū atou e tamariki ara rātou, e māpu tamariki ara rātou, araukara i a rātou, te iri mai a rātou. I nā kia oe, me ki te naka ene tātou tamariki ere, ko i tika e rātou tō rātou tūranga, i nā kia oe ka maatātu tō rātou, ngā kauparo e tō rātou, i nangaro i tō rātou rio, e tō manako.
1: E tanu ara ta o e tauriki rei te mea. Mea aro koe avarua hapa, ta awa i avarua. Nā ringa kāne o e tomo ki runga tamata ki runga te waka, taka i runga te waka, kāne o ki te dingo tra awa o tui ka moana. tie te me gare roa we kapika ndranga e avuro haba. Kapika ndranga ndranga awa, o tutsui ka moana di te. I ke uki tato e akamara e poro te oi mua e o te o awa. Te maunga, te ingo te maunga, to tato maunga, te maunga te piri ki te tato au, te tupuanga o te tato pāmetu, eh?
0: Ina e muri e mua kerira ka ako te tu e tau. Ka te inyo ka akarongo e tēnā ingoa e tua, tui ka moana. Pini e kōrero tau no tēnā ingoa?
1: Ae, wa tui ka moana o kia. Tui. Tui anga o te tui ki a ka te awa o te rā moana. Ki te moana. Te rā awa no karika o kia. O no makea, makea riki. Oro te makea. Maka atini makea e karika riki. Ngo tanga tākui maue, noko mai a ien karika, anei karanga mai e, o tui kā moana, o te tui anga, o te tui, kia kā te rama, o te rā awa, i a wanua.
0: O te, koe rire, nā mea me te pīkin rea.
1: Tērina.
0: Kia kite mai tō te moana, tēia te
1: awa. Tēia te awa.
0: Aha, manea. Me te ki mātahiri re e te ae mata ebo no te o tuatau i ere mai ki runga i tō tātou program. Te riro te mana koe ria nā tāua i pukapuka tau. E uri uri, nā tō tāua i titanga. E ato koto mana ko nō runga i tā tātou iri iri anga i e tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri iri rātou i e rātou. E raviana rātou i tia tō rātou maunga tō rātou marae tō rātou kouwei. Kare aini e tau e ki a ka pērā tātou, no te mea te peu kare nā te Māori, maara me te ki tātou, nā hō mai te Māori e tātou, tāpunga mai ki kone. E tau e rire nā tātou te peu. E tua, i mua ki rire ka kō tia tui, no o te tua tātou, tukuta o aro.
1: Kia ora, tauraki. I ngā matāra te tai amai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mama nāne, ko mama te mai ma te au no mangorongono mai, ko Mina, e Mark Short, e nāroto nei ako, i te akamete ki a koto ti ariki mai a mātou ki a tai mai. Mātou kirua ti enua ni, i te akari mai te tātou peu, te tātou peu taito, te tātou peu taunga, rākei e te au mea kato to i rarotonga. E te mea, no ko mai a rātou ki a koto, ki a rana, e

0: Ko Aotea ko Noro Teiti.
1: E tama i ne o, nā tangirongo, rawa ko Moero Teiti. E tama i ne tōku māmi, a tangi nā ngātoko rawa, ko te rā itirere ki a waiki. E tama iti a ngātoko, nā rongo rawa, ko metua toto hiva. E tama iti a rongo, nā rā ea, rawa ko tāputukura. E mā anga, a tāputukura, rawa ko noo uafu. Me i roto mai rawa, i a ngā taura. Me i roto mai, a ngā taura, i a taura ariki, ko ia oki, a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kato to. Kua utea ku moero teichi. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E ta maine tōku māmi, nā nā tōku rao ko tera, iti rere ki a waiki. E ta maine a te rā, nā ngere metua, rao ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua, nā kōnini rao ko tere pakia, e ta maine a kōnini, nā tai kanapa, tiu te matangi, rao ko te pairu. Ko tai kanapa, tiu te matangi, ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru, ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

0: tinatio. Kia ora ana koutou. Toko tō tai ki te ko ngā. Nō wanui nei. E kia manuia. Tangi ke rawa. Ko mātau ki tātou. Kia ora ana. E kia manuia.
1: Kia ora ana. E te istanga tei tia ati angani. Te avi au nā tātou. Te kapakapa atu nei. Ke toko roa ga riru nā tō tātou te ke maro iru. Nā te okuta i tārei. E oro mai. E te nūti nō te o mea tupu mera. E toko roa.
2: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maana ano o tō tata atu ko Yesu Mesia. A me roto mai i tō mātou papa oromesa Reverend Tengaru e mama Anne Paniora, tō mātou parish clerk a papa Charlie Turia e mama Maria Turia. E pera katoa te au e kārensia kātou toa i tō koroa nei, e te iti tangata kātou toa i tō koroa nei, te tuku atu nei mātou i tō mātou reo aka arawe. Kia kōtou kātou tō kia rana, ko te mea mua, ko te ia ano tamariki. Me roto mai i te api Tainui Full Primary School, te tauta nei rātou e kia taita rātou ki te taitere kia Chapan, kia akara rātou i te tuanga o te oranga o te ano tamariki i reira. Te tauta pakari nei rātou i te tai au tuanga kimi-kimianga muni, kia rauka i te tauturu i a rātou, kia tere rātou ki Chapani i roto i te maramako okotopa. Te mana kei kua tere atu au ki te kimi-kimianga o te iatamaene ko Maya J. Porturu Stowers. I te tuatono papa, no atu mai i te tuatono mama, no Samoa e pera katoa no Tongarewa. So ko te iatamaene e te tautaha nei tōna ngā metua, te tai au rāvinga, te tutaki i te pātete kia tere tarawa tamaine i te aru i te ia tere ki te apane. So kua rave rātu i te tai tuanga housing. So mataura te ia o māma te erama i te turu i te akakoroanga o te ia tamaine e pera katoa i tōna tungane. Ko te rua, ko te ia tamaite ko arani te kotia. Te rave nei eia i te tai raffle. Va i e, me ere koe ki runga i te Pukamata Facebook, ka ki te koe i a Leanne Teo, tōna metua va i ne, te teia taratu rāvinga i te tauturu, i te ia tamaiti. Te prize no teia kimi-kimi anga, e mea inangaro i a mātou i tokoroa nei, Trailer of Wood. Ko au, inangaro rā e ua i teia va i e no te mea te tau nei mātou i tō mātou va i te pōpongi. Ia maana te ngutu are. E pera katoa ko te toru o te ia tamaiti ko masue te kotia hawa ana mātou i aia. Ko mata men. Te tautaha nei eia e tāna tuanga. Te kimi i te te iho sponsors i te tauturu i aia. Ia aru eia e te ia tere. Norira te kite nei koutou i te au rāvinga taka kia tā te tui oronga mai ki te iho kōpu tangata ki te ia au anau tamariki. Te ia anau tamariki me te te ingauru mā rua. Te ingauru mā toru o rātou mata i te ia year 7, year 8. E te tautaha nei rātou e kia tai rātou ki te Tāpāni i roto i te iamata i te. Nō reira, te kite nei tātou i tō rātou o Marirui i te kimi rāvinga. Tā tātou turu i te tamariki i roto i te au akakoroanga. Ko te rua, ai kua akamata te au tārika reka a te tamariki me te kete pōro, te soka e pērā katoa te tue pōro e te tue pōro riki. I roto i te iamana kei, akamata te soka a te tamariki e pērā katoa te kete pōro. Ina nai kua rave ia i te mini mods. Mini mods ko te anau tamariki me te anau tamariki me te onomata taiti e tarawa tu ki te ingauru mārua, te ingauru mātoru, under 15s. So kua ere mai, kua tere mai, mai turangi mai, mai rotorua mai, mai manga kino putaru, te iau pupu tamariki, kua ere mai rātou ki tokoroa nei. Kua ia tukai te ano tamariki i roto i te ia tārika reka te pōti. E pērā katoa tō rātou o me tua. I te aruaru i a rātou, te tauturu e pērā katoa i te akamarurui i a rātou i roto i te ia tārika Tārika reka, ua mataora te tamariki, ko ia tukai rātou, ko te tamariki ta maine, te tamariki ta maro, reka rai rātou i te iau tāri reka reka, no reira i roto i te iau marama o tio, no? O tai rātou ki te openga o tō rātou tuātou i roto i te tuanga o te riki, no reira, te akamāruru i nei au i tātou, ere, kia kite koe i tā tātou anō tamariki, rawe nei roto i tā rātou tāreka reka te pōti. Ko te toru, te ia ipa toma ka tētea mamaoanga no te rā o te o metua wa i nei. Irina ke rā i aue, i nangaro te tūtua i te ia rā, e me te kite nei tātou i aka manoko koe e ata au ka rawe i te aka meitaki i tō o metua wa i nei. I roto i te ia ipa toma sāpati, aka meitaki koe i tō o metua wa i nei. E manuia, manuia koutou. Te vai

0: PMN Cook Islands.
1: Tato e te o papi, te tau tani rea e tatatu tuanga. I rui tatatu pūnaha, akamaru rui tato, to tato reo ki kore te rea ngaro. No te mea ko ere no matu ki rarotong, o ki te matu, e meitake atu to tato tūranga, i nuti reine nei, i to tato papi e no mera, i te pukarea. Meitake ke tatatu reo, e api nei tatatu tamariki. Nuri amaru rei tatu i tire tonga.
2: A te rei toru rā ono, no me, ora ono i te aiai, ki kō rai i te mutuare o te takotayanga o te Cook Island i Wanganui nei. Ka tūpaki ako o te tatu reo, Maori Cook Island, ka ari ki raka raka ia i te tei uatu i o piri mai. Mari rā e mea pōpinga ki a reitita mai koe, ke tū koe i reira i te au peapa api no te reira apianga. Amarara i atu nei, ke tatu, tatu api te tamu i te tuatua i te tātou reo Māori Cook Island auraka e teitaia e toru o tātou reo e ono akatangianga kare e ture pāsireia i te arei i a tātou e aha te akatangianga a tuatua te raua i a ariki tātou e ko te akatangianga rarotonga te akatangianga te karanga ia e ko te communication dialect me taramanga ia mai koe a ariki reka reka ia te mea e leo rai no tātou me kauta mani ki mai koe oro te aere te ianga e anganga me autara e rutaki mai koe wish e ai pakao ka mareka rawa ato tātou ai metua te imoe me ka maru iru e tātou i te iawa ka kora no reira ritoru a ono o me ora ono te aie tapiripiri mai ki a koto ili te tamai ki te tekeretere o te putuputuanga takotayanga o te culture kara Patterson, e kia ki tēnā ia, i hati mātaanga, o te tangata tai mai, no te kapapaanga, i te o peapa api i ki arau.
3: Kia rāna, tātou e noa manu e karongolongo mai nei tō tātou rātio i roto i te alāne. Kia rāna, tātou anau ngai tātou rātio, o rātou i olongo mai te taiko atau no tātou, kutuka tu i te tai o galere, no tō tātou i sangata i roto i te alāne. Kia rāna e noa manu, kia rāna tō tātou pāmitua. Rāna tō tātou mama, mama wer, papa pasta me tuanga, e tō ea tūra tō tātou pāmitua, i runga i tō tātou malae i e nua man, o rea kio rāna koto, i roto e te tātou ne kio rāna katoa teo tāwini o te atua, i e tāwini ne i runga i tō tātou malae. Me rā tō tātou wiari, tō tātou wiari ki e nua man, rāna koto, i roto e te tātou ne. Kale mi rato tātou manako, rāua, akamāra rei adine, pia koe mapumai, tātou e kinti ar manakai e tūmai ne. Ia ki te tāmaanga tō tātou utuare i e nua man. Ia te akamaruri atu nei, orongai atu nei te reo akamaruri no koto i roto i te tātou nei. E te tātou katoa e tātou te orongai atu i te akamaranga i te rā o te mama. E whatomati e no koto i te mama. Ia happy Mother's Day ki a koto i roto i te whatoma e ereni tātou. E te ara katoa atu nei i te reo akupumana ki tō tātou kuputangata e nā atu nei tūmatitanga i roto i te tātou. E o te atua e rauturu mai e tātou, a pū mana mai e tātou, e o te tō tātou tū mantitanga. Nō rira e te amitua, ako nea mai koto, tātou anu anu teia, ako nea mai koto, e o te tō koto ngutuare. E o tō tātou nuti wei anu tātou, ka mara rato e tātou APP mena e te aua e vareire, e tangamata ne e tātou APP nuku, o tātou kaspo e tū mene e te opanga o tūrai. O te akamari re mai, me kare awa nga ngai te e vareire, e te olarima. Tāpiri atu koe tō tātou patupaepa i e noa man. Ui atu tātou alala ue ana tātou no te ia vetama. Kāki te e tātou. Kia rāna.
1: Kia rāna tātou katoto e harongonongo ko mani. I tā tātou rātsu i te ia i mani tēne. Kia rāna tātou te romata o te toa. Te mea mua e matawara e reo aha maharara u angati ke tātou. Nu tā tātou akapatiputu mani. Nu tō tātou mutuare te kātu te ai i tō tātou ipukarea. Papa tabisa tue o nuri ak putu putu mai ta amuni. Mi e ka piki atu te mi putu putu mai e tatu. Ko papa koe i tapai mai i ta au tuanga. Noto tiri rea kokoronga. Tirua, noto tato tai ake tamari ki mapu. E aere mai nei i roto i te tere o te uipanga mata. A te o mapu te karabu i e akara nei i roto i te marama. Te pute mo o topa. Nuri ira, no tato rea ti e ka piki anga. Ki a putu putu mai rea tato. E tai tua ngā moni na tato ke papa tato. Ari kiri ki atu i tā tātou ano, mi tere mai i tiri ra tuato. Nuri ko tō tātou ngā reo, a mara ara ua ngati e ke tātou kato tō e te o mema. E akarongono mai nei i tā tātou rātou. Mi te iwo o ke koe ia akaran e te anu nei koe. E tuku mai tā atau turu i tō tātou a kokoronga. Tani ni o mai i ako i runga te numero 0276358630. Nā ku e akitikiti atu te mātanga o te tōtua e akapia koe e rau kai te tuku mai i tāori matauturu no te ia koranga ta tātou e tapapātu nei.
0: Akarongono o te tātou e tēnei te onuti no te pā inua. Kia ora anako ai te uteki te atengani, te avio no tātou, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapātu nei, ki tonga lewa, kariro nato tātou tek, nā puna wano e ora mai te nuti, no tonga lewa mai.
4: Kia ora ana tātou a karongorongo mai nei tō tātou ratio, pimo nu i roto i te ia awatea. O te koto koto tai ake ko puna wano, e ka i titi atu nei ke koto, me i te kōki aira nei atu nei. Tō tātou nuti mō, i roto i te ia petoma te ere ia mai, ko a rawi ia te tai, ki tā tātou mire ura, no te aronga mama ata te. E roto i te ia, ua mata ia atu, Tātou te eno tonga rewa, i roto i te pupu o te waini. I roto i te reira, tā tātou ta maine o te anai kura viniki. Mariru i te kaiti ta maine, e te sumaringa i roto i te tuatau i rawe atu e aia i tāna uraanga. Te slow beat e pera katoa te fast beat. I roto katoa i te tuatau, wariro te reira i te oronga mai i te tai Kamaruirui, tātātou o tamariki, i te inua ana norunga i te piri atu ki roto i te ia tarere ang. Irina ki au e rawa te o taunga no te akamaruirui, pēnei maanga akamā, norera te tai o ngai, irine tūkaui i roto i te nara te o tai ake, aka atinga nei tō rātou tātou, i te tirene e te akamaruirui, ko ia te kai. Ko i te kai no te marire, ko i te kai no te haruaru. I roto i te raweanga i te au tuang. I roto i te tuatau, te akatanutano i anei rai, e puputangata te, no roto mai te owae au o te nutirani, te ka tere tere atu ki te enua tongarewa. I roto i te tuatau i te akarakara atu, i te tei au projects, i te tei au anga-anga, Te karauka i rātou i te tauturu, i roto i tā rātou programu, ko te karanga i a te ngotia programu, ko te Twilight, New Zealand Defence Force Twilight Program. I te mata i tito pāke ne, ko rawe atu rātou i te rira, i runga i te enua akatoka manawa. I te mata i te, te rekareka ne, i te akarakara angae, ko ikina i a mai a tongarewa, no te akamitaki i te te i au tūranga, I runga i te tua te enua, e me take no tātou i te enua tongarewa i roto i te tuatau tā tātou e ere neki mō. I tā apanga i tō tātou nuti, i roto i te tuatau te ia manamana tā o te tisara e tupu mai nei i runga i te tua tō tātou enua. Kare o tātou ua i tongarewa, marira te au enua kātou tō o tuku ki ere nei. Oriro te reira i te tai tuatau, i te tamatemate i atu, tō tātou pāua, ki arauka i te taporoporo e te akarawarawa, i tō tātou tisara, e no te papu kore o te tamaki e rawe i mai nei, i roto i te tuanga i te Middle East, i te tuanga te kai i a Peresia. Tō i roto i reira i te tuatau, te te akamariru i anga te akawamani, Tā poroporo i te rere, i ae kai mō mō, kia rauka kia pāpū te kai e te pē e ne, kia rauka i rera at least, te akamariru i atu, i te tā poroporo i tō tātou, kia roro atu te rera, i roto i te tātou, tā tātou, tātou pāpū kore, i a tātou e aere ne tātou ki mō. Ko te rera te nuti, me runga i tō tātou e no, e pera katoa i te rā, i omoka, Ko a rawe ia te akata inu anga o te tauturo oru metua o tā tātou ako noanga CICC o Omoka. Ko i oki ko Suihua Masters, ko ia te tauturo oru metua te iki mai, te mono ia papa Tini Ford, rāwa ko mama materau i moma ia nei te. I te tuatau rai takake ia tuai, ua akapapu rātou e me oti te tomo ia peula, ua ikina ia mai. E ko te ia i reira, te iara, o te te iki, wakatapu ia aia i te iara. O te reira tō tātou nuti me te inua tongarewa mai, Te rā o, mi āko ki a koto, e karongorongo mai ne, ke manui, te atua te aroa.

0: Whanganuti no Aotearoa mai. Kia ora ana, ko au ki koutou e te isitangata kuki arani i te atianga nei te awia ono tātou, te kapakapata nei ki Aotearoa, ki New South Wales i Sydney. Ka riro nā tō tātou te ke maru irui, pera katoa, a maini akatere au o tō tātou i te tangata kuki arani, e no onei ki rutu ia koe Sydney e oronga mai i te nuti, koe a Tracy Tāre Putaruia.
1: Ora na ko tato ka to to ite tanga to kuki ara na rongo mai ni tata to program te ru o te tanga to kuki ara ni rongo i te ratio pi mo nu ko te po mai na katoa Tracy Taruia e reporte te nei no New South Wales te nei te ri to tato o nuti no to te nei mato te mea mua te nuti mua ko i oki ko a rawe ia te kama ara anga i to tato o wai au ko i oki i ro pa at Anzac Day i te marama i to pake me ko i oki tra rongo a o te marama ko a aprira ko rawe ia te ira ki te mutu arere e rawe i ana te o anga a te iti tangata kuki arene ko matara i te kite i te o tiria inua o te kuki arene te piri mai i te tauturu mai i te anga ne e ta mātou pure te rawe ia ko mane te anga ne e ko matara te kātou toa e muri ki te rero ko ere te mātou ria ki Brookwood no te tai wai au rei o te iti tangata kuki e papa pukupuka te wa aka eia tu rei te tue ngai ta mātou o tiare no te aka maara anga ia ko i oki te tabu ia i rutu ni e mātou i New South Wales ne e te rua ko rawi ia te tai rā Pātanga no te itangata o enua. Kora o mei rātou i tarātou tipoti. E prākatou i tarātou oko oko kai. No te hamara anga i te rā o te o kapi i te rā ko iau ki te manga i te. Rave i tarātou oko oko anga kai ki wau. E ko iau ki te mutu are rei pēl mua. E ko rave katoa i ria tarātou pepe i tāti anga kiloto i te o ko iau ki i pēl mua. E mātare te tātou i tēmui ki tiri ranganga. E mua atu rei te rira, kura mei te tangata inua manu i tā rātou katoa. Nā rutu te tuanga te pōti, kura vei tā rātou ki wao katoa. E tā rātou koe, e oko oko kai katoa, po matara katoa ti anā, nuri te kite mai ni koto. Po mātou i tangata i kone, te ako kuku mai ni rātou e te rave i tā rātou anga anga ki tō rātou i te tangata i tiri inua, i tiri inua. Po mātou ria ko te kupapa, ko rawe mātou i te piri katoa mai mātou kato to e tai ngā i koe o ke te rawe anga i te upuri e pera katoa i te akamaru ue e te akamaru ue katoa i te o inua ere i te o anga ere e rawe ia nei e norea te ere me mātou te piri nei mātou ki mua te iti tangata te kopapua koe o ke o te ACICC e no nei mātou i roto nei i a New South Wales Nurira ko tā ko nuti te nā ka kite tike tātou i ti epitoma ni, pera katoa ria ti epitoma ni, te tāpapa ni i mātou ria, ko i oki no te tai puri anga kāpiti, no te tai mito wai ni te i marirui e i te rawe i tai hanga rutu ni i mātou i te tangata kuki arendi te ki tāpapa ni i mātou i te tūtū ki a tēmai ki a mātou no runga i ti a mito wai ni ko mamā te re mito, te i taka ki atu, so te kāka ki te atu rea ti rira ati e pitamu ki mua me ripo cha koto ki koto kato to taupinga ri i tāku nuti rio, ki tātou kato to tō tātou e kamaru ni te tātou rā anoanga ki mataro koto i tō koto rā anoanga i te epitoma ni tātou nātou ni te tātou tūma te tenga era te ne te reo apuma ananga ki koto kato to no koto te tūma te tenga tātou kato to te tūma te tenga
0: Kia ora ana, ko e te isi tangata. I te ate angani, te tato i te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nga tō tato te ke nga Tere Moana Brown e oronga mai.
2: Kia ora ana, ko e te tue ni Gini, te ro mata no te tue rutu ti ara venga no tau, pere a katoa ki tō tau i te tangata kuki aran kato tō e koto i Aotearo ana. Ta pātu ki tō tau i pukore kuki aran, ta pai mai nga kone mātou i Melbourne, Victoria, Aotearoa e kakorawa ki te aonei. Kia ora ana, rawa i te ro o te tua, me mātou kato tō atu i te tua i Melbourne, Victoria. Tūranga rewa no mātou i te tō atu i e tātou e arawe ni, i muria ki te tairoa no tō atu kāre tātou i arawe ana, te iti nei te rā, ka iri i matangi anu anu tō mātou i te tua, tengoro mai tu tō mātou vai, tō mea kama mō i atu, ka kake mai ki runga ki te tengoro mai wa, kare i te mānana roa, e anu anu rai te tua i mātou, me takai e tōna rā ki te rumoru tūma peni rong or mari ma era tu kirong a te a mana na mera ma tu di tu i Melbourne ni iri na kianga mi tōko tu turong a rewarai a te ro ana menuan ko ia kato rai i ma tu di tu i Melbourne Victoria ai u atu ki e ku a roa di tu atu kare tatu i kumukumana e te meti ki oni ra te ano a ku ke arani di tu i roto i te o kuronga i mahanu i te tupu i te o tu atu i topa e te me ki te a tiamani ku ke kote te ano ku ke arani ki te api tu ata i tu rua I te inga epitomisi pāki nei, a te maruiru ni rei tatato anu, no te turanga e kiti atu nei. Pera katoa te marmaanga no te tei o tamarike tatu, ki roto I te tuanga o te au tarikariko te pōti I te etua, me te tue pōro e te kete pōro, a maruiru e te metaki katoa nei te tereanga o te tei o anu tamarike tatu e kiti atu nei, ki roto I te tuanga o te karapu, e pera katoa no te tei pāpāki, ki roto I te mai te anga e mai, te iki anga e mai ki roto, I te tūranga kauono I te tuanga eno no tātou ki Victoria ki te tai o tuanga o te anga tūranga ki pōtitāku e tai kotuara. Tō mātou nui ti māta no te tua I Melbourne nei, no te epitomai topa tā me ki te atianga nei, kua iki a mei te tai ngā māpū na tātou e kauono I a mātou I te tua I Victoria ki te tārere ura I tō tātou I Pukare Kūkiara nei te nua korarotonga ko I a te mire ura nui. Ina ko tō mātou ngā kauono no te tua I Victoria, tātou tama ko Joshua Henry, e te tamaine na tātou I a Brianna Alison July. Ina te vainei te o kimikimi anga muni rira a te o turuturu, e te kōputanga te te tua no te tauturu I a rao ki a tētu ki te inoa ko rāratonga. I te mea tūpato te tuatau I te mei te teikātiki anga me te te tū, e o ti rira kimi atu e e koe te ka aere ka kauono I a Victoria, ina ko te ieire, ko te ianga mapua tātou, tā koe tai ko tine. Marama katoa I atu nei, e pera katoa rai te tai au kimikimi anga I atu te tai au kauono, no te tai au matakeinanga, te tai au puna o tātou I Aotearea nei, te marama I atu te wai nei tō te tuanga inua ko New South Wales, pera katoa Queensland, e Western Australia, te ka te katoa atu ki rarotonga no tire rāka koronga. Kia maruirui rātou no Aotearea atu nei, kare e koko, mea koutou katoa te ka tuko atu no Aotearoa ana, e ki tō tātou I Pukare Kūke Arangi no te tūranga mata, e tā papai atu nei I te marama. Apoi me tēnā e tātou I ki te tua tau tukua ngā roa, me mātou kātou tō atu te tua I Victoria, te oronga atu nei I te reo aroa ki o koutou, e akamara ni tō koutou rāma mata. Congratulations no te rere ke peripere kāwana I roto I te kameta ki ngā te tua, no te auturanga tūkeke, tō te rāno anga meira, tō te au akamara anga rākai poi poi te vai atura. Ki mata te akameta ki ngā koutou no te rere. No te roko I e te apikipike maki, I rena ki kitama no te atua I te tauturu I te akamaruru I a koutou, no te atua atau tā tātou ka a aere atu ki mua. E no te inga I roto I te tūranga tūmatetenga I te atua atau nei, ariki mai I tā mātou tā kaweanga o miaroa, e te maumauri maanga ki a koutou I te kōpū tangata, I roto I te atua atau o te tūmatetenga anga, te atua te roa ki a koutou, e tātou kātou toa I roto I te nei atua atau tūmatetenga anga. E a kōpenga atu te oronga atu nei te reo aroa, ki o koutou kātoutua e te omitua vaine o kūki arani I te mea e te tūmene ki moe tātou, te tuatou rā o te omitua vaine Mother's Day I te openga epitoma ka akamara I atuei. No koutou e te omitua vaine o kūki arani, te reo koutou I te ututu I te au kōputangata te anau te noranga I tangata no tātou kūki arani te o ngai tūkeke. Ki a kameta ki o koutou no tō koutou marirui. I roto I te nāna tūranga, e ki a mataora ki piripirikāwana auraka ana ki ue, no te openga I pitomai tūmai ni, no te au tuatou kātou tōra I roto I te oranga tangata ni. Te akamāra katoa ni tātou, I te omitua vai ni te moe ki te moe angaroa, ki akamita ki e te atua no rātou katoa, I roto I tātou utu tuanga me tātou, I tō tātou o tiritiri anga mena aroto I te au rā, te au mataichi o tō tātou o rāma e te vai etura, te vai etura, I te o tuatou e manganui I tō pakimuri. Kia koe katoa e te tuaine e Gini, e ki te o mitua vaine painuti mai ki runga I te programu te riro I te kiteatu e te PM mera te anau kukiaren I roto I te o tua matuke ke, kia manuia ke mataora katoa koutou I roto I tō koutou rā, mata e tūmeni. Aro anui me mātou kātou tō atu I Melbourne nei, Ko te nga tō mātou o Tūranga Nui, tāko tā Teremoana Brown, i ripoti atu no Melbourne atu nei, ke pōpinga i tō kotoa kurao me meta ki no a kira, ki o rāne ke manu i te atua te aroa ki tātō kātou tō.
3: Te are karioi, e aka papa anga imene ki a mataura tātou i te akarongoronga anga. Rātio, pimonu, kukiaren. Kukiaren.

Tēnā i te eseo tai ke tā kotoi harongorongo mai re tata tū program te are kariu i te iri na ke neuko mataro kotoi te harongorongo mai ngai te iri ra i nā kia mataro kotoi i te epatama kia mataro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i runga i tata tū program te are kariu i runga i tata tū program pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

0: tana toru tai.
1: Te iri naki anga o te āpō setoro. Te iri naki nei au i te atua, te metua, mana katoa toa. Ko te anga i te rangi e te inua. E ia Jesu, tāna tā maiti, o ko tā tō tātou atu. Ko te toa, te vairua tapu. Ānau ia, mai e te pāretenia e Māria. Tā kina kina ia, i raro aki, ia ponotio Pilato. Kua akasātauro ia, kua mate e kua tanumia, kua eke aia ki raro ia te. I te toru o te rā, kua tū aka o aia mei te mate mai. Kua kake atu aia ki runga i te rangi. E te noo nei aia ki te rima kātau o te atua. Te metua mana kātoa toa. E mei reira ka oki mai aia ka akawā i tei hora e tei mate. Te iri naki nei au i te vairua tapu. Te ekalesia tapu. Te tā oko tā ianga o te aronga akarongo. Te akakore anga ara. Te tū aka o anga o te kōpapa. E te ora motukure. Āmeni.
2: E pera pene varu i rawa ta inga uru mārua. E aroa o ke au i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko poi tirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana ko tō kātō toa.

Ko rangi motia, te maunga. Ko tiriara, te kauwai. Ko neroa, te waka. E tupuna noho, a pori makea, no te au o tonga, rarotonga. E utaro, nā rima, e waini akatei te ngārua. Ko luisa te tawa, tōku metua waini, e tamāine, nā rima, e waini akatei te ngārua. Anau i au, ki au au inua. Te i au rā, e noo anau ki tāmaki makaurau nei. Ko te ota i rima au, a.k.a. Rima Stars. Tangike, tangike, ko mata uok tātou.

tētā tau ki te openga o te etu anga paroporamu. Kia kōtou e te o mitua, te tamariki e te o taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka auwe i tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua,